Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Rádio. Rádio Kotor. Kotor. 93 990. Rádio. Rádio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć u Kotoru uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke, koju su predvodile karnevalske zastave, bili su kraljica kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor, djeca sa maskom jaja, pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe ansambla Toć i grupe Q Balkanika. Zaposleni u podgoričkoj firmi Takt.me užurbano rade na demontiranju konstrukcije metalne bine na ulazu u Stari grad, koja je bila postavljena za potrebe sinoć održanog ljetnjeg karnevala. Već je, kako bilježimo, oko 8 sati demontirana i uklonjena bina sa Trga od oružja i metalne ograde, a kako su nas na licu mjesta informisali iz ove kompanije, u planu je da čitav posao bude okončan do 10 sati. Također bilježimo i da komunalci čiste prostor ispred glavnih gradskih vrata, gdje je dovezen veći broj ispražnjenih kontejnera, kao i poziciju na trgu na kojoj se sinoć nalazila bina. Radna noć nakon održane manifestacije 24. internacionalni ljetni kotorski karneval bila je za zaposlene u komunalnom preduzeću Kotor. Kako je za Radio Kotor kazao šef službe čistoća Radislav Pavić, večeras je na čišćenju grada bilo angažovano 14 radnika koji su najprije sakupili otpada, zatim oprali trgove, ulice i plato ispred Starog grada. Tom prilikom prikupljeno je ukupno 9 tona otpada. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. I iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana, saopšteno je iz gradskog vodovoda. Iz tog razloga, kako navode, ovo vozilo od danas neće biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Teota, a kako se navodi, ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće, kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja Starog grada Kotora i gradske tržnice. U odluci se mijenja stav 2 i glasi: korisnici usluga sa područja Starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u period od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinadac župne crkve u Prčanju, autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Uskoković, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć kao gosti ekipu Petrovca 1:0 na otvaranju nove takmičarske sezone u prvoj ligi. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Vrijeme danas, sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni. Toliko, uvaženi slušaoci, u info bloku Radio Kotora.

Prelistavamo naslovnice dnevnih novina u rubrici Ogledalo štampe za nedjelju 2. avgust. Pobjeda jutros na naslovnoj strani donosi izazov za državu. Član odbora za turizam i ugostiteljstvo Dragan Purko Ivančević ocijenio da stanje aerodroma narušava ugled države, dok iz aerodroma kažu da uprkos lošoj infrastrukturi broj putnika ubrzano raste. Kapaciteti terminala ne prate rekordan broj putnika. Tokom vikenda je ispred terminala bila duža kolona putnika koji su nakon pola sata čekanja ušli u aerodromsku zgradu. Problem je u tome što bi ovaj aerodrom trebalo da opsluži 630 do 650 ljudi u satu, a opslužuju 1300 do 1500 putnika za sat. Razgovor Nikola Đurašković, gradonačelnik Cetinja, na revizionizam ne smijemo odgovarati ćutanjem. Intervju Jan Lundin, švedski diplomata, bivši ambasador Švedske u Crnoj Gori i Srbiji. Crna Gora stoji prva u redu za članstvo u EU. Luka Jovanović, advokat i programski direktor Foruma za bezbjednost i demokratiju, o zadržavanju crnogorskih građana na granici. BIA zabranjuje ulazak u Srbiju stranim državljanima koji ne podržavaju režim, piše Pobjeda. Novi obračun mafijaških klanova u Nikšiću likvidiran visoko pozicionirani pripadnik Škaljarskog klana. Ubijen Jovan Mrvaljević, policija traga za počiniocima. Ekipa Pobjede na rijeci Crnojevića, dva pogleda na prošlost i budućnost sjedišta srednjovjekovnih vladara Crne Gore. Varoš koja imala sve, a danas se bori da sačuva i ono što je ostalo. Prelazimo na naslovnicu nezavisnog dnevnika vijesti. Čitamo, u prvoj polovini godine ministarstvo govorila najmanje 214.000 eura za konsultantske ugovore. Ćulafić sakrio iznose, Đeljošaj eksperte. Ministarstvo ekologije objavilo vrijednost samo za 4 od 21 ugovornog angažmana, a Ministarstvo ekonomskog razvoja dostavilo je 9 ugovora, ali je sakrilo imena 8 angažovanih fizičkih lica. Najveća vrijednost ugovora kod Ministarstva ekonomskog razvoja, Ministarstva turizma, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ministarstvo poljoprivrede spremilo novi paket mjera za farme, stižu stroža pravila za mljekare, pišu vijesti. U prvoj polovini godine uklonjeno najmanje 26 nelegalnih objekata, rušili na Žabljaku štale, u Budvi betonske objekte, u Nikšiću krivične prijave protiv vlasnika kafića. Stanovnici Šušanja traže izmještanje saobraćajnice iz lokalnog PUP-a. Put preko kuća stopirao legalizaciju. Izražene regionalne razlike na tržištu rada, u Kotoru 89 nezaposlenih, u Andrijevici 600.
Prelazimo na dnevne novine. Dan jutros pišu, primirje u parlamentu trajaće dok Evropska unija bude insistirala na ispunjavanju obaveza, smatraju sagovornici ovih novina. Pritisak Brisela skupštinu drži u Evropskoj agendi. Samo usvajanje ne znači ništa i Brisel će u narednom periodu pomno pratiti u kojoj mjeri se zakoni primjenjuju. Da ne bude zakoni su evropski, a praksa balkanska, kazao je Vukadinović. U Nikšiću ubijen navodni pripadnik Škaljarskog klana, Jovan Mrvaljević, nova žrtva u ratu klanova. Predsjednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Aleksandra Vukašinović u izjavi za dan istakla: ASK ključna u borbi protiv korupcije. Poreska uprava dostavila danu podatke o prihodima od dobitaka od igara na sreću. Kladioničari napunili budžet sa 6,2 miliona eura. Ministar saobraćaja Radoš Žečević uskoro će okupiti tim koji će voditi taj resor. Marko Milačić, kandidat za državnog sekretara.

0: Iz mjesne zajednice Dobrota 1 obavještavaju građane da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni sljedeći brojevi: 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Nacrt odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu na teritoriji opštine Kotor stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 8 dana, zaključno sa 5. avgustom. Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me. U kinu Boka danas nema filmskih projekcija. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, a od 14 do 21 sat doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati sjutra ujutru doktorka Anželika Pejaković. Radio Kotor će u emisiji Boka u mom srcu ovog ljeta ponovo objavljivati priče iz audio knjige 100 kotorskih dragulja Jovana J. Martinovića, jednog od najznačajnijih hroničara kulturne i istorijske baštine Kotora. U pitanju je zajednički projekat Radio Kotora i Pomorskog muzeja Crne Gore iz 2024. godine. Sedma epizoda donosi nam priču o katedrali Svetog Tripuna. Ovo izdanje Boke u mom srcu, koju su pripremili Saša Karajović i Kristijan Đuranović, na programu je danas od 9.05 i reprizno subotom od 19.30. U današnjem izdanju nedjeljnog razgovora od 10:30 gost je dirigent i orguljaš Ivan Šćepanović, umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Sa njim će razgovarati Sanja Čavor. Repriza emisije na programu je večeras u 19:30. Otvaramo još jedan epicentralni sastanak sa obimnim dnevnim redom. Kvorum imamo jer došli su i vlast i opozicija i nesvrstani, tako da šou može da počne. Radio Kotor, nedjelja 2. avgust u 11:30, repriza u srijedu 5. avgusta okolo 6 popodne. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti, pozdravite doma, slušajte Epicentar. Najtoplije godišnje doba je počelo, a u ljetnjem izdanju emisije koja podsjeća na bolju muzičku prošlost po prvi put slušat ćemo inostrane evergreen hitove popularne muzike. Emisiju Čuvari sna, koju priprema Saša Karajović, možete slušati danas od 14 sati i četvrtkom od 18:15.
1: Slušajte vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
2: Slušali ste Kotorsko vikend jutro.
1: Radio Kotor.

Infobok Radio Kotora. Internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć u Kotoru uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor, djeca sa maskom jaja pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe ansambla Toći grupe Q Balkanika. Radna noć nakon održane manifestacije 24. Internacionalni ljetni kotorski karneval bila je za zaposlene u komunalnom preduzeću Kotor. Kako je za naš radio kazao šef službe čistoća Radisav Pavić, na čišćenju grada bilo je angažovano 14 radnika koji su najprije sakupili otpad, a zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je ukupno 9 tona otpada. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Iz tog razloga ovo vozilo od danas neće biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Teuta, saopšteno je iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Kako se navodi, ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice. U odluci se mijenja stav 2 i glasi: korisnici usluga sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1.30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Oskoković, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć kao gosti ekipu Petrovca 1-0 na otvaranju nove takmičarske sezone u prvoj ligi. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

0: dirigent, orguljaš i umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Ivan Štjepanović danas je gost nedjeljnog razgovora Radio Kotora. Dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Prvi put u Kotoru.
1: Prvi put u Kotoru i evo oduševljen sam gradom, cijelim ovim događajima koji imate u Kotor Artom, kulturi, zapravo imam osjećaj kao da sam doma, kao sam iz Dalmacije, to je nekako tako živo, s tim da je još i življe nego kod nas, prolazeći ulicama, on nekako baš je jedna posebna atmosfera. Pošto ja volim stvarno starine, meni se ovaj spoj zapravo prirode i tog starine oduševilo me zapravo. Kad sam smorao, više sam ljubitelj planina, a ovdje imate zapravo sve u jednome, tako da je predivno.
0: Imali ste dva nastupa u Kotoru u okviru Međunarodnog festivala Kotor Art. Naziv je koncerata na premijeri Trajanje, ali i Glasovi srca nose zapravo snažnu simboliku. Jedan govori o vremenu, a drugi o čovjeku. Je li upravo u tome snaga ozbiljne muzike, da nadživi vrijeme, ali uvijek pronađe put do srca publike?
1: Pa da, dobro ste rekli, evo baš mi je drago da ste spomenuli tu neku poruku koju su nosila ta dva koncerta. Zapravo su oba koncerta, možemo ih i nazvati i Trajanje i Glasovi srca, i jedan i drugi, zato jer su nekako, mislim da je ta glazba koju smo predstavili i zapravo koju je publika čula je univerzalna, traje zapravo trenutka kada je nastala i mislim da će trajati do kraja vremena, ako bude ikad kraj vremena. Ono što je bitno za naglasiti, zapravo da smo na prvom koncertu izveli jedno djelo Bokelja Ivana Brkanovića, kome slavimo 120. godišnjicu rođenja, i izveli smo, djelo se zove Triptihom, a zapravo to je, ja bih rekao, narodni rekvijem, to je narodni obred smrti, gdje se nekako predstavio kao na način, muzički način, kako naš narod doživljava smrt i kako zapravo se nosi sa smrću. I ono što je jako lijepo, na kraju ipak ne pobjeđuje smrt, nego pobjeđuje radost i život. A onda smo uzeli drugi program koji isto počinje nekako sa smrću. Počinje Johann Sebastian Bach, Komm süßer Tod, koji zapravo pija Dođi slatka smrti. I nakon toga ide Brahmsov rekvijem, koji zapravo isto ne priča o smrti, ali se više bazira i zapravo poruka je univerzalna, poruka nade, poruka zapravo života, i da je zapravo nakon svih nekih tuga u životu dolazi neko osvježenje, neko novi život, dolazi i dolazi neko svjetlo, i zbog toga evo smo završili sa Handlovom Aleluju.
0: Ističete da zapravo dirigovanje zahtjeva životnu i umjetničku zrelost. Kada ste prvi put osjetili da ste spremni da stanete ispred velikog ansambla, prethodno ste dugi niz godina bili orguljaš?
1: Da, taj poriv i poziv za dirigiranje mi je od malena i od djetinjstva, od prvih mojih sjećanja zapravo. Već kad sam kao dijete dobio jedan CD, imao sam 7 godina, CD klasične glazbe, sam sam počeo prvo lupati po stolu neki ritam. Pa
0: sjećate li se kad ste podigli prst prvi put?
1: Kažu mi roditelji da sam uvijek bio tako malo bosi, što bi se reklo, da sam volio šefovati. Mislim, što je isto bitno, da imate hrabrosti,
0: liderske sposobnosti.
1: Kad sam osjetio da sam spreman, ja mislim nikad, i da nikad neću osjetiti da čovjek biti u jedno pitanje, jesam li ja dovoljno dobar, jesam li ja dovoljno spreman, je li ovo nešto čim bi se ja trebao baviti, to je, recimo neki ljudi nemaju to, a meni smatram da je skepticizam u životu jako bitan, ako se propituješ, naravno u zdravoj dozi, da će uvijek nekako, kako se kaže, ko traži taj nađi, tako ako uvijek tražiš, ako tražite neke odgovore, da ćete, kad i dobijete odgovore na neka pitanja, uvijek se pojave uz odgovor se dođu još 3 pitanja, pa onda dobiju 3 odgovora i pozdravi se još 9, to jest koliko već 9 pitanja, i tako ide to život dok ne dođemo do kraja i kažemo sve to zapravo nebitno, bitno je ono što je u srcu.
0: Koliko toga ste izgradili na akademiji, a koliko kroz iskustvo na brojnim probama i velikim koncertima?
1: Pa mislim da svi mi koji smo bili u nekom sustavu školstva ili nekog fakulteta, imamo istu priču. Na visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi naučimo osnove, načela kako nešto, ili bar naučimo kako tražiti, a život, to jest praksa, je nešto totalno drugačije. Tako da evo, ono što je potrebno naravno na fakultetu, da naučiš neke postulate koje će ti koristiti u daljem radu, a zapravo sad učenje, sad je ono pravo praktično učenje što ti treba i stjecanje iskustva. Naravno, ja imam sreću sa svim ansamblima s kojima sam radio, svi su svjesni toga i iznimno su otvoreni prema nama mladima dirigentima da se tek trebamo učiti, trebamo stjecati iskustva kako voditi probe, koje stvari dirati, koje stvari ne dirati i kada nešto reći, kada nešto ne reći, kada prešutjeti. To je jednostavno, mislim, vaši poslušatelji koji ima djecu, nema te knjige koja ti može reći što znači imati djecu, nego tek kad dobiješ djecu, znaš, mislim, tako i u životu, nema knjige života, nego tek kad živiš, onda dobiješ. I iz grešaka i ponavljanja se uči i bivaš sve bolji i bolji. Tako je i sa dirigiranjem.
0: Rekli ste kako vam je važno da vas postiču kada ste mladi, u tom nekom periodu, a ja ću reći slušalcima i slušateljkama, vi ste zapravo predvodili hor sa 26 godina, sad imate 30.
1: Da. Imao sreću da mi je bivši voditelj, on je zaposlen u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
0: Prepustio je, osjetio je,
1: on je rekao, čuj, čekao sam da dođe, bio sam u 2 godine asistent i vidio je moju želju i neku mladenačku kreativnu energiju i snagu i rekao, evo, ja bi rado, vidim tebe kao voditelja i ako bih ti htio da vodiš zbor, evo, ja bi ti prepustio. Ja, bilo je zanimljivo jer sam tamo putovao nešto u Rim jer me znao da moramo razgovarati, a kakav sam ja sam svim prijateljima rekao, on me garant zove zato jer ne želi više da budem asistent, nešto sam sigurno krivo napravio, nisam bio dobar.
0: Onda... To su ona preispitivanja što ste rekli s početka, da li sam dovoljno dobar.
1: Ja sam mislio da me zove, da mi se zahvali. Da
0: I otkaže saradnje.
1: I otkaže suradnje, a na kraju je ispalo da želi da preuzmem zbor. Tako da sam i njemu zahvalan i zahvalan zboru koji me jako dobro prihvatio.
0: Da li u vašem poslu važnije povjerenje od autoriteta i kako uopšte mirite to dvoje?
1: Mislim da je povjerenje jednako autoriteta. Ako ljudi nemaju povjerenje u tebe, ti nemaš autoritet. Često me i u razgovoru pitaju najviše što je autoritet, a ja mislim da je upravo to povjerenje uzajamno i mene prema njima i njima prema meni je ono što nas čini tako uspješnima. Glazba je zapravo komunikacija, dirigiranje je zapravo komunikacija, dirigiranje nije da si vodiš neke strojeve, jer sa strojevima ne moraš komunicirati, samo im daš naredbu i oni to rade. Ljudi mogu isto tako funkcionirati kao strojevi jedno vrijeme, ali ako se dogodi da dehumaniziraš ansambl, onda se dogodi otpor i na kraju imate jednu situaciju gdje ni oni ne uživaju, a ni vi ne uživate u onoj mjeri koliko bi mogli živjeti ako je komunikacija recipročna i uzajamna. Najbitnije je povjerenje.
0: U razgovorima sa istaknutim dirigentima i dirigenticama koji su nam ranije ovdje bili gosti, ja ću reći svojevremeno sa pokojnom Darinkom Matić-Marović, ali i danas sa Antoanetom Radočaj-Jerković, Mladenom Tarbukom, Vladimirom Begovićem, Darijom Krivokapićem, često smo čuli da dirigovanje, dakle, nije samo isključivo posao sa notama i notnim zapisima, već prije svega sa ljudima. Je li teže naučiti i uopšte podstaći ljude da pjevaju zajedno ili da zaista slušaju jedni druge? Malo čas ste spomenuli dehumanizacija hora.
1: Naš posao je veliki dio psihologija. Psihologija masa, psihologija ansambala, bilo to zbora, bilo to orkestra.
0: Koliko vam je to blisko?
1: Meni kažu da ja imam to nešto prirodno, tu socijalnu inteligenciju, kako ljude menadžerirati i zapravo što reći, što ne reći, kako ih, mi bi rekli, izmanipulirati, ali to ružno zvuči, ali na pozitivan način, tako da oni budu zadovoljni. Evo, smo imali jedan koncert gdje su mi isto rekli, evo, maestro, prije koncerta nismo baš nešto se osjećali dobro, mislili smo da ćete vi biti ono ljuti, ali vi ste tako nešto šalili se i zapravo, a ja sam u sebi kipio, samo sam vidio, ako budem ja ljut, bit će još gore. I ne kaže na nastupu, sve se posložilo, sve je bilo tako na kraju super. Tako da, veliki dio našeg posla je psihologija, a ono što stvarno je, ja mislim da se to može se malo oblikovati, ali to je nešto što neki ljudi imaju više urođeno, neki ljudi imaju manje urođeno. Tako da, evo, vi spomenuli ste recimo Darinku, imao sam prilike prije koji mjesec nastupati sa zborom Obilić, to je Krsmanović u Beogradu,
0: čiji ona
1: dugi niz vodila, pa sam čuo dosta o njoj. Ona je zapravo bila taj, uz muzički što je bilo, izrazito i bogata i muzički potkovana i talentirana i žena i dirigentica, zapravo ona je bila izrazito dobar, kako sam čuo, i psiholog i znala je kako, što reći ljudima, kako reći ljudima i kako upraviti, kako ih uvjeriti u svoje ideje i kako ih, što bi rekli mi, kupiti.
0: Ali kako gradite taj autoritet danas? Pred vama stoji veliki broj ljudi, nekad je to 10, nekad je 100, nekad je 200 i više.
1: Od samog početka nekog projekta, mislim, ja kao dirigent razmišljam o tome što ću obući. Dress code, ono, hoćeš li uzeti neku običnu majicu, neku uzorcima, ne, ja sam uglavnom na probama u crnim majicama, jer to su neke stvari koje su malo ovako pseudo neke, ali govor tijela i odjeće jednostavno nekako naznačuje ozbiljnost i uloge neke koje imamo. Vidjet ćete, ako imate priliku i kad doći na neku probu orkestra ili zbora, vidjet ćete da orkestri zborovi dolaze 15-20 minuta ranije. Dirigent uvijek dođe točno, ako je u 8 proba, u 8 dirigent dolazi i pozdravlja se, ako je s orkestrom, pozdravlja se sa koncert majstorom, majstoricom.
0: Dakle, posljednji dolazi.
1: Posljednji dolazi i kad dođe, tišina mora. Pričamo o gostujućim dirigentima. Kad si već šef, onda recimo je drugačije. Ako si šef, onda bi bilo dobro da dođeš malo ranije, pa malo se pozdraviš s ljudima, vidiš kome, kako, što. Mi poznajemo i obiteljske situacije, ja u zboru poznajem, pa pitam, jer je to i ljudski, jer onda se tako gradi jedno povjerenje bliskosti i oni imaju nekako osjećaj da je njihov šef dirigent, bilo zbora, bilo orkestra, uz njih i da misli na njih. I onda mora povremeno se raditi i ti jedni međusobni razgovori kako bi on znao njihove probleme, njihove potrebe, kako bi mogao zapravo reagirati i biti na njihovoj strani. To su recimo neke male stvari, a ima ih još more milijon. I na probi, što ćeš reći, kad ćeš reći, recimo kad ćeš pohvaliti, kad ćeš pokuditi.
0: I za to ima mjesto i vrijeme.
1: Sve ima mjesto i vrijeme i kako. I birati ono što je isto bitno, birati bitke. U životu znate, ono, neke stvari jednostavno bolje prešutjeti i zanemariti i neki će se stvari ili problemi sami riješiti.
0: I kako vam to ide, je li teško prešutjeti?
1: Pa, kad sam mlad, pogotovo ja koji sam kolerik i dalmatinac, meni kaže da ti vi progovoriš, što bi se rekao. Ali evo, ja se isto učim malo i svoj karakter morate demfati, što bi rekli, zapravo kako ne bi stvorio kontraefekt, nego kako bi zapravo svi i bili opušteni, jer muzika najbolje funkcionira kad su svi ljudi opušteni i kad svi ljudi rade s istim ciljem.
0: Pripremajući se za ovaj razgovor sa vama danas, primijetila sam da u vašim intervjuima najčešće govorite o odgovornosti, kompozitorima, djelima, horu, orkestru, i to daleko više nego uspjehu. Neka vrsta paradoksa. Zašto? Je li to svjesna odluka ili jednostavno ne volite biti u prvom planu?
1: Tu sam zahvaljujući zapravo s tim dijelima, kompozitorima, zahvaljujući orkestrima koji me zovu, zahvaljujući zboru koji me zovu Niko. Prije što sam upisivao dirigiranje, ja sam razmišljao dosta o sebi, zašto ja to želim. Je li to neka želja da upravljaš nekim ljudima ili da budeš glavni, da vodiš, što je nekoj dozi normalno, ali ako nam to postane prioritet, ako nam to postane glavno, u tom nekom prostoru gdje je i muzika, ansambli, dirigenti, to je jedan prostor gdje svi imamo suživot. Ali ako se, recimo, moj ego naraste, netko mora patiti, netko se mora smanjiti u tom prostoru, a to najčešće budu ili ansambli ili još gore bude muzika. Tamo gdje je ego vlastiti,
0: dominanta,
1: tu nema dovoljno prostora za muziku, zato mislim da je potrebno.
0: Pa mislim da je tako inače u životu.
1: Pa i inače u životu, da. I šalimo se gledajući, mislim, to je danas, ja volim dosta, kako sam dalmatinac, stalno naglašam, pa mi volimo ako malo kritizirati. Današnji svijet je takav da jednostavno ljudi si pišu i biografije i kritike, sve je bilo savršeno, sve je bilo nikad bolje, zapravo nema potrebe, dajemo sebi neke ciljeve, zadatke koji možda i često nisu u ovim trenucima ostvarivi i nisu potrebne ostvariti. To što nije bilo sve savršeno ne znači da je bilo loše i da trebamo biti nezadovoljni. Trebamo naravno gledati one pozitivne stvari, ali ne trebamo ni uljepšavati ni svoje biografije, ni svoje kritike, ni dojam o sebi. Mi smo takvi kakvi jesmo i trebamo se osjećati ugodno. Ako se ne osjećamo ugodno u tom kako jesmo, onda trebamo više raditi. Jer uspjeh se vježba. To je, me jako mi se sviđalo kad sam jednom umjetniku rekao: sretna večeras, kao uspješan na koncert. On je rekao: čuj dragi, uspjeh se vježba, ne trebaš mi želiti uspješan na koncert, nego jednostavno
0: potrudi
1: se i puno prije, onda će to doći samo o sebi, prirodno. I mislim da bi trebala moja muzika i moje izvedbe pričati o meni, a ne moje riječi. Ima super sintagma u kršćanstvu da je navodno Sveti Pavao rekao da se vjeru treba širiti pa ako je potrebno i riječima. Tako i ja kažem, trebaš se sebe predstaviti, a ako je baš potrebno i riječima se predstavi, ali do tad sve drugo.
0: Acta non verba.
2: Tako.
0: Dogodi li vam se ponekad da vas hor tokom koncerta iznenadi nečim ljepšim nego što ste zamislili na probi?
1: Dogodi se i da te iznenadi nečim ružnim, ali meni je to sve i za očekivati i prirodno. I kad se dogodi nešto loše, to jednostavno idemo spašavati i idemo napraviti što možemo izvući da to brzo prođe. A ako se dogodi nešto lijepo, onda to pustimo, uživajte.
0: Kad se to dogodilo? Pamtite li neki trenutak kad je to zaista tako?
1: Pa evo, iskreno vam moram reći da se to dogodilo skoro u Tivtu koncert, gdje su mi zboraši rekli za jednu kompoziciju, mi nismo znali da je ona tako dobra dok je nismo ovdje izveli, i dogodilo se nešto. Dosta intimna kompozicija, priča se o jednoj djevojci koja je izgubila oca, koji se utopio u rijeci, i ona zapravo pjeva svom ocu i svi su to izrazito nekako emotivno doživjeli. Baš sam nedavno čitao knjigu gdje dirigent Maris Jansons kaže da se to dogodi eventualno 1-2% kad gledaš cijeli ovaj svoj opus u karijeri, dogodi se 1-2% tih trenutaka, ali kao za te trenutke živiš, ono. Kao da se u rudniku dijamanta. Koliko moraš kamenja iskopati iz svega, samo da nađeš taj jedan mali dijamant, i kad ga zapravo nađeš, ti si Boga za cijeli život. Nema veze, i zaboraviš svo ono kamenje koje si iskopao,
0: grubo
1: i ono svu prašinu koju si udahnuo, cijeli život živiš od tog jednog pogleda na taj dijamant. I to je isto tako taj trenutak u muzici. Mi imamo sreće što je tih dijamanata ima puno, puno više i puno su dostupniji, i jamza su puno ljepši nego stvarni ti kameni dijamanti.
0: Jeste li ikada odbili neko djelo zato što ste osjetili da nije vrijeme, odnosno da treba da se sačeka, jer ćete mu možda kasnije dati više od sebe ono što to djelo zaslužuje?
1: Jesam. I da, odbio sam, jer mislim, planiram živjeti bar 90 godina. Trudim se da živim zdravo i da što duže živim, i da neke stvari, jer problem je, ako neke stvari napravite premladi, možete pokvariti sebi osjećaj za tu kompoziciju, možete sebi tu kompoziciju uništiti za cijeli život, jer ćete imati nekako jedan grč oko te kompozicije. Mislim, to je isto kao kad učite voziti auto. Ako prvo učite, što bi se reklo, na divljaka, onda naučite krivo, onda vam treba prvo nekih koliko sati da izbacite te neke stare krive. Ja se trudim da nekako idem postupno, i evo sad dobivam i koncerte sa različitim orkestrima. Kad me pitaju za program, pokušava nekako ići postepeno, isto kao i sa pjevačima, isto kao i kuheri kad uče, ne idu prvo raditi ne znam kakva posebna jela, prvo se napravi kajganu, ali da ta kajgana bude wow. Tako i meni, napravi jednu možda i klasičnu simfoniju, ali da to bude onako kako to treba biti.
0: Malo čas ste spomenuli utisak hora, kako su prosto promijenili percepciju kada je u pitanju neko djelo, a da li ste vi ikad promijenili mišljenje o nekom djelu tek nakon što ste ga dirigovali?
1: Da.
0: Je to čest slučaj ili?
1: Pa nije čest slučaj, ali se dogodi. To je kao kad upoznate neku osobu i ne znam, 2 godine ste s njom ili u vezi ili nešto, i onda idete živjeti s njom i upoznate je zapravo do kraja, i dogodi se da to je to, i jer se dogodi da pa nije to baš my cup of tea. Tako se meni zna dogoditi gdje neke kompozicije kažem, ok, ovo nije moj forte. Ne, one su loše, nego ovo nije moj forte, ovo nije za mene. To jest, ja nisam za to.
0: Dopada mi se ta krilatica, ovo nije moj forte.
1: Da, kad je nešto nečiji forte, nešto ovaj. Jer kad kažeš nešto nije za mene, ne znači da nije za tebe, nego jednostavno ti nisi u tome u sportu. Uh-huh. Netko je napadač, netko je golman, i svako treba nekako raditi onome u čemu je on najbolji i čemu se on najbolje osjeća. Ne krivo ambiciozno, nego zapravo pretenciozno, to sam mislio, hvala vam, nego onako sa jednom dozom realnošću i sa dozom i kritike, a i sa dozom opuštenosti. Još istražujem moj forte, neke kompozicije koje sam izveo, sam rekao, to je nešto što ja želim cijeli život izvoditi. Carmino Burano, neke kompozicije
0: sa
1: koje sam...
0: Sa
1: 230. Da, to je bilo da drugom mjesecu.
0: U februaru,
1: da, u Zagrebu, sa zborom i Zagrebačkom filharmonijom.
0: To je bilo forte.
1: To je bio fortissimo. Neka djela su mi jednostavno, rekao sam, ili nisam još za to, ili možda nisam ja u tom području da se snalazim najbolje, ili nema potrebe, ako mi se pretjerano nije potreba da se snalazim. Ima ljudi koji to puno bolje rade od mene.
0: Kada prvi put otvorite novu partituru, što prvo tražite?
1: Aha, prije nego što otvorim partituru, otvorim predgovor ili otvorim neke autorove bilješke ili bilješke nekog muzikologa koji piše o toj kompoziciji. Bez obzira što god piše, kako je to djelo, dobro, loše, najbitniji sud je muzika i ono kad otvorim da vidim zapravo kompozitor, tehnika, kako je skladao, kako je to izvedbeno moguće, kako to može zvučati, koliko je to, što bi se reklo, uloženo, dobijeno. Sve nešto što se gleda i imate kompozicija, recimo, kada pogledate Handel, njegov opus, to vam je uloženo 30 nečega, dobiveno 300.000 nečega, jer je takva muzika koja jednostavno daje toliko mnogo. Bachova i još više. Uvijek gledaš zapravo kvalitet te muzike, tražiš zapravo mi i kompozicijske tehnike, bilo to sad neke harmonijske karakteristike, melodijske
0: rikaste. Ali što je presudno u tom slučaju?
1: Emociju koju zapravo budi ta partitura. Mm. Meni je to nekako ono što ona zapravo, timbar koji utječe na čovjeka i ono što mijenja u tebe dok je slušaš, to je ono nešto najbitnije što meni partitura, tj. Kompozicija mora imati.
0: Danas se od umjetnika očekuje da budu prisutni na društvenim mrežama, da budu vidljivi i stalno dostupni. Mislite li da je tišina postala podcijenjena vrijednost?
1: Pa mislim da je tišina apsolutno zanemarena i zapravo ljudi nisu svjesni kolika je ljepota tišine. Imamo te male balončiće gdje možemo otići, evo vi imate tu možda prirodu u zaleđu, možda koju planinu ili moj sus Brača, ali u jednom mjestu u centru Brača, pa kad doživite noć pod zvijezdama gdje nema svjetla, gdje nema automobila, tehnologije koja nagrđuje i zapravo koja je jedno auditivno zagađenje, svjetlosno zagađenje, onda zapravo osjetite kolika je zapravo ljepota tišine. Baš evo, spomenuo sam tu jednu kompoziciju koju smo izvodili u Tiftu. Oni nisu isto, ne znam što sam ja radio, a ja sam to isto malo svjesno radio, da su recimo pauze bile u toj kompoziciji
0: značajnije
1: kako bi se nekako uspio napraviti jedan eho, emotivni eho, da te pogodi, da ne ide zvuk na zvuk, nego da ljudima dopustiš trenutak da udahnu i kažu ok, sad sam to čuo. I takve neke stvari.
0: A nekad je potrebno da ne bude sve perfektna sinhronizacija.
1: Tako, pa apsolutno. Jedan naš glazbenik, Anđelko Klobučar, je rekao čistoća je onako samo pola zdravlja. A ono što ste spomenuli, društvene mreže, ne znam, vjerojatno ste pokušali naći mene, ja nemam društvene mreže. Ja sam ih imao, onda sam možda malo ovako ekstravagantno, ja sam rekao, pokušat ću, možda je glupo, ali pokušat ću nekako graditi bar jedan dio svoje karijere, to je ovo sad početak, bazirajući se i fokusirajući se na ono što ja radim.
0: Dakle, Facebook, Instagram,
1: nisam. Nemam, da. A ako netko hoće vidjeti moj rad, neka upiše u internet, jer opet je sve dostupno, neka videa, koncerti, ove programske knjižice i neka vide što radi. Ako žele baš vidjeti što ja radim, neka dođu na koncert i neka po tome sude.
0: Jel vam zamjeraju to kolege, jel vam zamjeraju prijateljima?
1: Pa, prijatelji mi kažu da sam glup. Kažu, ti si glup, ti bi mogao toliko da imaš svaki dan neke koncerte, pa ti... Svi bi mogli biti ljubav oni kad vide, pa meni nije, ja sam rekao, meni nije ideja sad da, jer meni zapravo nije ideja, pitanje je što je uspjeh. Oni kažu, pa imat ćeš više, i što kad imam više koncerata. I bitno je ono što radim, zapravo u ovom trenutku koji jesam, napraviti najbolje što mogu i da se ja osjećam ugodno i da se ljudi oko mene osjećaju ugodno.
0: Nedavno sam čula, nema te na društvenim mrežama, ne postojiš.
1: Pa još bolje. Kad se ja razmišljam po ovom svijetu, pa i ne bih htio postojati u ovakvom svijetu, gdje smo svi na društvenim mrežama, gdje smo svi svakome
0: prelijepi
1: i dostupni. I ne, ja sam dostupan svojim prijateljima. Onda gdje
0: dakle, kaže, birate kome ćete biti.
1: Pa naravno, jer ljudi kažu, ja ne možete se ili ne znam dobiti, ili kao niko ne zna gdje si ti. Ne, dostupan sam onome ko mene voli i koga ja volim. Ja mislim da ako se zakinem nekim ljudima, da se mogu više dati nekome drugome. A dajem se onome kome ja mislim da zaslužuje, to je prvenstveno moja obitelj, oni su mi na prvom mjestu, zatim idu moji prijatelji i onda tek ide kolege, tamo su negdje dalje neki ljudi koji možda mi nose uspjeh ili, mislim, što je uspjeh, to je pitanje što je uspjeh, meni je uspjeh, evo, kad ja dođem doma i imam, sretan sam da sam osiguran, kad mogu biti sa svojom obitelji i da oni cijene to što ja radim, da ja cijenim to što i oni rade i da imam, živimo u nekom međusobnoj harmoniji, koja ne isključuje, prosite, koja ne isključuje disonancu, jer ono što je u svijetu danas mora biti sve jako lijepo, konsonantno, a mislim, već su stari Grci skužili da ono što je savršeno je zapravo krivo. Kad pogledate sami zlatni rez, pa kad pogledate hram, jel tako, u Ateni, koji je zapravo nesavršen i nije proporcionalan, i stupovi nisu iste visine.
0: Ali remek djelo.
1: Ali remek djelo, i zapravo pogledom vi imate dojam da je sve savršeno i da je napravljen točno onako po mjeri kako treba biti. A zapravo te nesavršenosti u životu čine neko ljepot. Pa evo, kao bi nam, pogledajte, samo svi probajte napraviti svoju facu simetrično, bilo jedna ili druga strana, pa ćete vidjeti koliko smo zapravo lijepi zbog tih nesimetričnosti i nepravilnosti.
0: Već ste ostvarili uspješnu međunarodnu karijeru. Kako danas razmišljate upravo o izazovima koji dolaze sa takvim uspjehom? Što vam je danas važnije očuvati? Sposobnost nošenja s velikom odgovornošću ili umjetničku radoznalost? Kognitivne sposobnosti nam se prilično gase. Na mnogim poljima, to su sva svjetska istraživanja pokazala, upravo zbog tehnike, tehnologije i toga da nemamo potrebu da se umjetnički uzdižemo dalje, da rastemo.
1: Problem je što se umjetnost žrtvuje na ono pijedestalu nekog show biznisa i brze zarade. A umjetnost jednostavno treba vrijeme. Ono što je danas problem u svim aspektima života, što mi kažu vremena nema. Vremena ima, strpljenja nema. Ljudi nisu strpljivi, ljudi žele instant rješenja, instant zarade, instant uspjeh, a to ne postoji. Mislim, nije postojao nikad. Ne postoji ni sad, samo problem što ono što se dobije za instant se stavi etiketu, to je uspješno, to je dobro, to je jako
0: A strpljenje se proglašava slabošću.
1: Strpljenje se proglašava slabošću i neki dugogodišnji rad ili rad koji iziskuje dugo vrijeme, a koji nema toliko financijsku dobit i benefit se proglašava ludošću ili nepotrebnim stvarima, ili to se tako više ne radi.
0: A gubljenje energije.
1: Gubljenje energije. I sviđa mi se ovo da ste spomenuli zapravo tu jednu, ajmo reći, neku i dekadenciju po pitanju i kognitivnih sposobnosti, a i umjetničkih sposobnosti. Mislim, ono što mene tješi, što to nije prvi put viđeno u svijetu. Kad vi pogledate umjetnička djela kiparstva, na primjer antike i starog Rima, pa onda usporedite kiparstvo nekog srednjeg vijeka koje je jednostavno nestalo, izgubilo se razve. Onda se dogodilo, recimo, jedno slikarstvo, renesansi i baroku, koje evo danas Karavađove slike, ko može naslikati Karavađa ili jednog Ticijana, to ne može nitko više. Tako da ja se nadam da je ovo zapravo jedan silazna putanja nakon kojeg ćemo se opet dizati i umjetnošću, ali tu smo mi umjetnici nekako potrebni na zadatku da jednostavno kažemo ne, ljudi, žrtvujmo se, nemojmo biti oni koji žele brzo zaraditi, mnogo zaraditi, imati, ne znam nije što, nije nam potrebno da imamo jahte, nije nam, ja se grozim kad vidim mega jahte u svijetu, ja mislim da to uopće ne bi trebalo postojati, jer luksuz u svijetu apsolutno je nepotreban, da neko ima mega jahte, a dok su ljudi žedni, i vode su žene, a i žene su umjetnosti. Živimo u jednom svijetu gdje ide umjetnost u jednoj velikoj, rapidnoj, silaznoj putanji, ali mislim da nije ono kraj vremena, nego da će se
0: umjetnička radoznalost,
1: da će umjetnička ipak pobijediti, mm-hmm, i nekako da ćemo uspjeti opet vratiti umjetnost čovjeku i zapravo da ona ostane uz čovjeka, da jedan humanizirajući element, ono što nas ljudi čine ljudima posebnima.
0: Po završetku koncerta i uopšte po završetku vašeg radnog dana, što vam je važno? Da ste dobro uradili svoj posao, da ste kroz muziku uspjeli da povežete ljude?
1: Meni je misija da umjetnost tog dana kojeg sam radio, da umjetnost dođe do srca i onih s kojima sam ja radio. Tako da zapravo dožive umjetnost na način na koji je ja doživljavan, da joj daju pravo mjesto u životu i da ona bude jedno, ajmo reći, jedno inspirativni element u životu koji ti daje posebni kolorit ili posebni miris ili posebni ukus tvojom jelu koji se zove život, ajmo reći to tako. Mm. Često volim reći, drugačiji su naravno koncerti, drugačije probe. Na probama se više baziram na ove tehničke stvari. Kao kad radite jelo, vi možete na kraju stavljati umake, ali prvo ako radite nešto sa lukom, morate lijepo isjeckati luk na manje komade, ali zato se trebate potruditi, jer ako će biti veliki komadi, neće to jelo biti toliko ukusno, će biti komade luka koje će se osjetiti previše. A onda je bitno kako ćete ih, što mi kažemo, izdinstati. To smo reći te probe. A koncert je zapravo staviti malo peršun na vrh, malo biber i uživati. I on, ja mislim da je drugačiji osjećaj mora biti na probama, drugačiji osjećaj mora biti na koncertu. Zapravo radimo na probama i radimo sve kako bi na koncertu mogli jednostavno jesti to jelo i uživati u njemu. I mi i oni za koje smo to pripremili. Ono što volim reći da je koncert Fonset Coolman svakog umjetničkog rada je kao izvor i vrhunac. Prema tom vrhuncu idemo i taj vrhunac nam je ujedno izvor energije za nove koncerte. Jednom kad probate, ajmo reći, drogu, umjetničku drogu
2: u
1: najpozitivnijem smislu, ona stvara jednostavno ovisnost. Evo, moj zbor je dokaz, zbor Ivan Goran Kovačić, to su sve amateri. Oni rade zapravo ili su odvjetnici, ili su liječnici, ili su inženjeri, ili bilo kakve
2: primarne
1: poslove, i navečer dolaze na probe, ali oni kažu to je jedno iskustvo koncerta, to je nešto posebno, baš daje jednu posebnu notu i posebnu boju njihovog života.
2: Gdje ćete nastupati dalje?
1: Idemo u Pečuh, idemo u Suboticu, u planu je kina do godine, u 9. mjesec mi kreću probe u mom rodnom gradu Splitu za jedan balet, pa će biti opera, zatim i opet u Zagrebu imam sa Hrvatskom radijom televizijom, ono što me čeka još sa Zadrom i sa Zagrebačkom filharmonijom, pa tako evo, nastupa se.
2: Da vam zahvalim na ovom razgovoru.
1: Moram reći, iznimno dobra pitanja, jedno od najboljih što sam evo do sad imao sreće, stvarno, evo, bez lažne kurtoazije, vidi se da razumijete materiju i da ste zapravo proučili, jako dobro poznajete što znači biti dirigent.
2: Želimo vam prijatne dane u Kotoru i do narednog susreta.
1: Hvala i nadam se da ćemo se vidjeti još koji put.
2: Ja sam Sanja Čavor, bilo je ovo novo izdanje emisije Nedjeljni razgovor. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Nedjeljni razgovor, Radio Kotora.

More, more, odrisna do dobrote, ide stara pjesma, nije problem refren, no što to pjeva moja česma.

0: Infobok Radio Kotora.
1: Internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć u Kotoru uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor, djeca sa maskom jaja pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe ansambla Toči grupe Q Balkanika. Radna noć nakon održane manifestacije 24. Internacionalni ljetni kotorski karneval bila je za zaposlene u komunalnom preduzeću Kotor. Kako je za naš radio kazao šef službe čistoća Radislav Pavić, na čišćenju grada bilo je angažovano 14 radnika koji su najprije sakupili otpad, a zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je ukupno 9 tona otpada. Put Kotor Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. I iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Iz tog razloga ovo vozilo od danas će biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Teuta, saopšteno je iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. Kako se navodi, ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice. U odluci se mijenja stav 2 i glasi: korisnici usluga sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Oskoković, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć kao gosti ekipu Petrovca 1-0 na otvaranju nove takmičarske sezone u prvoj ligi. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031 332 900 ili posjetite sajt fakulteta

Uvaženi slušalci, nastavljamo vikend druženja i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. U našem gradu trenutno sunčano sa temperaturom vazduha koja po posljednjim mjerenjima iznosi 33 stepena. Vlažnost vazduha je 45%, a vazdušni pritisak 1014 milibara. Sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti, uglavnom u planinskim predjelima, bit će sjutra. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, a najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. Od važnijih informacija izdvajamo: na vatrogasno vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Iz tog razloga vatrogasno vozilo će od danas biti parkirano na lokaciji preko puta Teute. Ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno. Ovaj podatak saopšten je Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz mjesne zajednice Dobrota 1 obavještavaju građane da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i brojevi telefona 067 992 343, 069 404 0433 0 i 067 209 790. Put Kotor Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista, jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za Radio Televiziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. I iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku dana od 13.30 možete slušati infopregled ključnih tema koje su obilježile kraj sedmice na izmaku, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Od 14 sati slušajte emisiju Čuvari sna, od 14.30 emitujemo infoblok i hit nedjelje, a od 14.45 male oglase. Zabavni program Put oko svijeta za 80 i nešto minuta slušajte u 16 sati. Infoblok i hit nedjelje ponovo u 17.30, a emisija domaćica na programu je od 18.05. Sa vama su danas do 14 sati u tonskoj muzičkoj režiji Savo Popović, u studiju i redakciji novinarka Biljana Marković. Želimo vam ugodan ostatak dana. Pratite i dalje program Radio Kotora.

0: Info pregled. Vikend druženje za nedjelju 2. avgust, poštovani slušalci, nastavljamo info pregledom. U ovom izdanju vraćamo se na najvažnije informacije koje su obilježile kraj radne sedmice u našem gradu. Na početku jedna informacija, put Kotor Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radioteleviziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. A nova odluka o održavanju čistoće stupila je na snagu. U razgovoru za Radio Kotor na ovu temu detaljnije je govorila načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad. Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Jel ste da uputite apel građanima?
1: Želio bih da uputim apel građanima, mada je napitilo strane deo komunalnog Kotor, a sama komunalna policija je podijelila više od 200 upozorenja privrednicima u Starom gradu i oko 100 ulaza u Starom gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom gradu i gradskoj tržnici, po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznosi u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija, evo skoro mjesec dana, djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
0: Uh-huh. A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
1: Jeste, i dat je termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
0: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
1: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
0: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
1: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
0: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
2: Prema posljednjem presjeku na području Kotorske rivijere odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom, saopštio je gostujući u četvrtak u magazinu Grad Radio Kotora direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić.
0: Špic sezone, možemo da neku kratku ocjenu dosadašnjeg toka sezone. Šta kažu brojke kada je u pitanju naplata boravišne, izletničke, turističke takse i koji je broj turista sa trenutno u našem gradu?
3: Pa evo, možemo reći da nakon veoma loših nekoliko posljednjih mjeseci u 2025. godini, koje su dijelom, a mogao bih reći i u potpunosti možda, bili rezultat ishitrene odluke i uvođenja viza u tom trenutku našim najbitnijim gostima sa najbitnijih emitivnih tržišta, pogotovo u zimskom periodu, i prvih mjeseci u ovoj godini, koji su bili loši od onog što smo očekivali, mi smo ušli već u aprilu u, rekao bih, jednu sjajnu predsezonu u kojoj smo već imali veći broj gostiju u vrlo, vrlo bitnim procentima u odnosu na najbolju godinu koja je do sad bila u kotorskom turizmu. To više nije 2019. To je kada je Kotor u pitanju 2024. I taj trend se nastavio, dakle već cijeli april, maj, jun, evo jul, mi imamo, bilježimo porast broja gostiju koji borave u našem gradu, koji se odlučuju, dakle, za boravak u našem gradu, i od presjeka do presjeka možemo da govorimo od 10 do 30% više gostiju koji se odlučuju na boravak u našem gradu, i ono što je najbitnije, taj boravak se produžuje. Dakle, mi smo prije nekih 10 godina imali nešto manje od 3 dana boravka u prosjeku u našem gradu, ovo već sad možemo govoriti u ovom trenutku o 5 dana. Mislim da ćemo i do kraja godine i povećati to, što su vrlo, vrlo bitni rezultati, bitne brojke za nas, i govore da, eto, gosti se ipak u našem gradu osjećaju lijepo i pronašli su neki razlog zbog kojeg i produžuju svoj boravak i odlučuju se da provedu neko svoje vrijeme, odmor ili neki period odmora u našem gradu. Što se tiče izletnika, i oni su negdje na nivou najboljih godina, malo smo i tu kaskali kad su prve...
2: Samo da se vratimo prvo na ove turiste, koliko ih je trenutno u gradu?
3: Evo danas je presjek, tako je, u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da ćemo imati, pošto još nije završeno, mislim da ćemo imati kao i na prethodnom presjeku nešto oko 12.500 gostiju. To su za nas jako ozbiljne brojke. Dakle, eto, čisto poređenja radi, u najboljim godinama mi smo imali nešto preko 11.000, vrlo rijetko smo se približavali brojci od 12.000 gostiju, sad je to već 12.500 i na prošlom, a vjerojatno i na ovome, znači gostiju sa prijavljenim boravkom.
2: Hvala vam svakako i na izdvojenom vremenu.
0: U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art priredio je u kreativnom hubu veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Don Branku Zbutegi. Tom prilikom prikazan je kratkometražni igrani film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića, nastao u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Reditelj Marinković za Info pregled Radio Kotora otkriva kako je Zbutegina priča postala filmsko ostvarenje i zašto ga je inspirisala za ekranizaciju.
4: Ja zapravo nikad nisam ni posezao za tuđim materijalom, dakle, ono, sve svoje kometražne filmove sam pisao iz neke svoje osobne inspiracije, nekih životnih iskustava i, dakle, imaginacije. Međutim, kad sam pročitao priču Krava, dakle, moj tata koji je bio filozof pokojni mi je, on mi je dao Kurosavi Neme svijeta, ja sam to pročitao, bilo mi je zapravo, i prije sam se inače bavio tumačenjem vjere u zapravo fikcijsku literaturu, tipa Leše Kolakovski me inspirirao kao studenta, dakle, onaj njegov Ključ nebeski, zapravo to kako se Stari zavjet može pretvoriti u nekakvu antimoralnu priču, zapravo, jer Kolakovski bio onako puno cinični. A ovo mi zapravo se interesilo kako jedan čovjek kao što je Zbutega, dakle, njegove priče su imale nekakvu istinsku vjeru, dakle, nije tu bilo cinizma. Te priče su inspirirane čovjekom koji vjeruje, koji duboko vjeruje. To je kao rock'n'rollu, dakle, ono, neki vole pjesme sa 22 akorda, a zapravo YouTube, kada ih uzme, to su uvijek 2-3 akorda i onda to je to. Dakle, ta priča Krava me zapravo prvo me zbunila i udarila me zapravo kako se jednom takvom kratkom, vrlo kratkom pričom, dakle, čak se Zbutega tu referira na jedan novinski tekst i onda ga ide filozofski, gradi svoju naraciju o tome što se dogodilo sa tim malim čovjekom koji je provalio u tuđu kuću i zatekao kravu. Ratnih 90-ih, da, sve jasno kod njega, dakle nije bilo tu maskiranja ko je agresor, ko je ovo, ko je, mislim, naravno da se to u filmu mora kontekstualizirati što sam napravio, ali zapravo htio sam nešto s tim napraviti. Mislio sam da je to možda materijal za pola sata, pa da onda ja nađem još dvojicu prijatelja, kolega, pa napravimo napraviti neki ratni omnibus, neki ratni moralni omnibus ili tako dalje. Međutim, ne, ta priča je zapravo priča koja bi trebala trajati 15 minuta, 20-ak najviše i to je onda kratki film.
2: Podsjetimo, film Krava svjetsku premijeru imao je na jednom od najstarijih američkih filmskih festivala, Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu prošle godine, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je u četvrtak večer predavanje u porti Crkve Svetog Nikole o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije, fenomena koji je opisao kao okupaciju našeg uma, odnosno razuma, putem audiovizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Poslušajte segment iz predavanja.
5: Ekranokratija, šta je ekranokratija? U stvari, ja te termin koristim da opišem specifičan fenomen koji se ispostavlja kao okupacija našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Kada kažem ekran, ne mislim samo na televizijski, niti kompjuterski ekran, imamo više ekrana. Moj dragi prijatelj, dr. Ranko Rajvić, se bavi time godinama unazad i objašnjava ljudima zašto je to pogubno po decu. Od toga da ta deca neće razviti dinamičku akomodaciju oka do znatno većih posljedica, pazite, znatno većih, jer u to vreme treba se razvijaju sinapse u mozgu, roditelji na taj način čine da blokiraju razvoj moždanih funkcija svoga deteta, jer mozak je organ koji se razvija kroz aktivnost. Dete bude aktivno, skakra se, igra ga i tako da. E sad vidite ovako, mislim da je tu jedan veliki problem što roditelji nesvesno daju danak. Kao što je nekad postajao danak u krvi, ali roditelji, a kad čitate na Driniću prijavi, vidite da su majke plakale, kukale, naricale kad su im uzimale decu. A danas roditelji daju dobrovoljno decu toj tehnološkoj aždaji, da tako kažem. I to je specifičan danak u krvi. A zašto daju? Samo zbog komfora. Da bi oni mogli da pogledaju neku seriju, da bi mogli da nešto urade, ne znam šta. Ja vam kažu, daj mu samo tablet i to će da ga smiri, a ja idem da uživam. Postoji jedna rečenica koju povremeno roditeljima kažem, da bih upozorio i kažem im, molim vas, svaki sljedeći put kad to uradite, zapamtite ovu rečenicu. Dalje, od tableta do tableta mali korak. Zašto je dete tako prikucano za tablet? Pa zbog dopaminskog i endorfinskog efekta. Znači, to nadražuje prosto. I kod nas se hormon sreće, hormon zadovoljstva lučio kad sam bil deca. Ali postepeno. Mi nismo svaki dan na dugme imali nešto pa ćemo da bude wow. Pa i kad smo imali te ekrane, ja se sjećam, ako se sjećate za Novu godinu, kad su bili filmski maratoni, pa čekate, ima za dva dana neki film. Ja sam jedan čekao kad je neki film Bruce Lee, recimo. O, pa to ide onako lagano, pa se vi pripremate, pa onda, posle, kada film dođe, to je vrhunac i onda polako to pada, tako. Sada su deca naviknuta da odmah dižu u trenutku te hormone. I mi zapravo drogiramo decu, ne znajući. I šta se dešava? Oni rastu, to je neko vrijeme rade posao, i onda kad dođe u neku 17. 18. godinu, nema šta da ga radi. I on mora da uzme nešto jače. To je problem koji ljudi ne uviđaju. To je opasan problem. A da bi se to rešilo, kažem, treba imati selektivan, kritički i orijentisan pristup koji će djecu daš mu na kašikicu. Može, sve može. A ne možda govorimo kako, koliko i zašto.
2: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika, djeca sa maskom jaja pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trg od oružja uz nastupe ansambla Toć i grupe Kubalkanika. Ljubav, prolaznost, sjećanja i snaga umjetnosti na svakodnevicu učini podnošljivijom bile su okosnica muzičko-poetske večeri Obećao si mi, koju su u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru u publici priredile književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović i kant autorka Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Gorana Sađakova i njegove supruge Goge Kuzmanović-Sađakov. Više će Nataša Janović.
6: Pozdravljajući prisutne, Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila je umjetnike sa kojima dijeli scenu i objasnila zbog čega poezija i muzika prirodno pripadaju jedna drugoj.
7: Pretpostavljam da i vi kao i mi pokušavate da spasite nešto od ovog života, da se ne oslanjamo samo na stvarnost, jer ja volim da kažem da stvarnost nije dovoljna. Život je i faktografija života ista je za sve ljude na svetu, bez obzira na pol, na starost, na religiju, na istoriju, geografiju. Ko se oslanja samo na stvarnost, imaće samo to. Ali mi, koji želimo nešto više od života, uvijek ćemo posegnuti za lepim, plemenitim i uzvišenim. Hvala vam što smo deo jednog divnog plemena koje će da pobedi ovu stvarnost.
6: Kroz pažljiv izbor pjesama Mirjana Bobić-Mojsilović otvorila je teme ljubavi, sreće, skromnosti, nepravde, ljubomore i iskrenosti.
7: Ljubav je proterana, kao što znate, sa javne scene iz života. Ona je u ovoj globalističkoj, materialističkoj kulturi zamenjena obožavanjem materije, novca, tela i zamenjena je seksom. O ljubavi se govori sa podsmehom i zato imamo danas generacije mladih koje ne mogu da se sastave jedni sa drugima i živimo u epohi kulta pobednika. Ili si pobednik ili si niko. A najužasnije je što se ta ideja pobede i pobeđivanja prenela i na međuljudske odnose.
6: Tanja Banjanin je uz podršku publike izvela poznate numere Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, Magla Josipe Lisac, Zlatni dan Bisere Velentanlić i Ako te pitaju Petra Graša, koji svoje autorske pjesme Ljubavna, Ja činim sve i Da li si dovoljno jak. Mirjana Bobić-Mojsilović je istaknuta književnica, novinarka, kolumnistkinja i slikarka, rođena je u Beogradu gdje je završila prvu beogradsku gimnaziju i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pisala je za Dugu, NIN, Intervju i Politiku, a potom se posvetila autorskom stvaralaštvu. Pored zbirke pjesama Obećao si mi, autorka je brojnih kolumni, pozorišnih tekstova i romana. Tanja Banjanin je poznata pop pjevačica, prepoznatljiva po svom moćnom vokalu i upečatljivim interpretacijama. Rođena je u Bečeju, a pored uspješne muzičke karijere, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
2: U infopregledu najavljujemo i događaj koji će biti održan u Pomorskom muzeju. Naime, Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Uskoković, Katarina Horvat, Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Prelazimo na priloge iz sporta. Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac se priprema za novu takmičarsku sezonu. O aktualnostima iz Kotorskog kluba i sastavu sa kojim će nastupiti u elitnom rangu govorila je predsjednica kluba profesorica Ljiljana Marković.
8: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu, i uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja jer cijelo ljeto igra beach volej i mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
2: Članica Gimnazijalca Jelena Ćorović nedavno je bila u sastavu reprezentacije Crne Gore do 17 godina, koja je na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu osvojila srebrnu medalju. Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za Evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. avgusta na Cetinju. To su Damjan Dževerdanović i njegova sestra Nikolina. Šah klub Kotor i dalje nema svoje prostorije za rad. Više detalja ima sekretar Miloš Dževerdanović.
9: Šahovski savez Crne Gore se afirmisao kao dobar domaćin u evropskim i svjetskim takmičenjima, kako za mlade, tako i za seniore. Upravo ovo takmičenje će okupiti mlade u kategoriji do 21 godinu. I kao što ste najavili, dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima. I vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država, Armenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima 4 u ženskoj kategoriji još predstavnika i 10 u muškoj. Podsjećam da je Nikolina ovoga ljeta, dakle u junu mjesecu, bila na svjetsko prvenstvo za mlade do 18 godina i zajedno sa još 6 takmičara i prezentovala Crnu Goru. Ono što nas hrabri da imamo kao klub svoje predstavnike, s druge strane i obeshrabruje, jer mi smo jedini šahovski klub u Crnoj Gori koji nema uslove za rad i nema svoje prostorije. Nažalost, predugo traju obećanja i predugo traje naš entuzijazam. Imamo jedan podmladak koji sa nekih 20-30 mladih ljudi, a bilo bi ih i duplo više da imamo uslove za rad, bi tražili svoje mjesto pod suncem, jer smo mi i ove godine imali 3 prvaka na crnogorskom prvenstvu u takmičenju do 8 godina, do 10 godina i drugoplasiranu, evo ponavljam, Nikolinu do 17 godina. Očekujem da će sve ovo što se objavljuje biti postrek da se ljudi koji odlučuju konačno prelome i donesu tu jednu lijepu priču za Kotor, jer šah je sport i vještina i stil života i na zapadu puno se i u obrazovnom sistemu polaže na njemu. U suprotnom bojim se da pada i entuzijazam i volja i dalje interesovanje za jedan organizovan pristup šahu u Kotoru.
2: Šahovsko prvenstvo za omladinski uzrast u crnogorskoj prijestolnici okupit će takmičare iz 35 država starog kontinenta. Toliko, poštovani slušaoci, u infopregledu za nedjelju 2. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Savo Popović i novinarka Biljana Marković. Infopregled.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa, stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crnim muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1932. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Na početku Blanche Calloway and Her Joy Boys, Ray Noble i Al Bowley, Jack Payne and Orchestra i Derek Oldham.
4: Loingtown, Adelville, Backyard Bay, and Dixville.
5: What?

0: Infobok Radio Kotora.
1: Četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć u Kotoru uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor, djeca sa maskom jaja pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe ansambla Toči grupe Q Balkanika. Radna noć nakon održane manifestacije 24. internacionalni ljetni kotorski karneval bila je za zaposlene u komunalnom preduzeću Kotor. Kako je za naš radio kazao šef službe čistoća Radisav Pavić, na čišćenju grada bilo je angažovano 14 radnika koji su najprije sakupili otpad, a zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je ukupno 9 tona otpada. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radioteleviziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Iz tog razloga ovo vozilo od danas će biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Teuta, saopšteno je iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. Kako se navodi, ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice. U odluci se mijenja stav 2 i glasi: korisnici usluga sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Skoković, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć kao gosti ekipu Petrovca 1-0 na otvaranju nove takmičarske sezone u prvoj ligi. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO, vodovod i kanalizacija Kotor, 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

Volio se diše. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete.
1: Saša Karajović.
0: U prvom avgustovskom izdanju govorimo o ograničavanju ulaza u Veneciju i na italijanske plaže. Donosimo ekološke zanimljivosti iz svijeta. Najavljujemo i zanimljivu TV seriju o Pompeji. Predstavljamo novi album Madone. I u rubrici Pola sata bez riječi danas slušamo soundtrack prvog filma Mamma Mia. U muzičkim pauzama danas imate priliku da čujete najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste, a Shakira je zajedno sa Burna Boyom došla do prve pozicije ove pan-evropske.

Kako bi dodatno obeshrabrio turiste koji tokom ljetnih mjeseci opsedaju njegov grad, prvi čovjek Venecije, Simone Venturini, najavljuje poskupljenje ulaznica sa 5 i 10 eura na paprenih 50. Novi gradonačelnik kaže da se nada da će uspjeti da podigne cijenu kontroverzne ulaznice za jednodnevne izlete u ovaj grad. Simone Venturini, bivši desničarski odbornik koji je odabran za gradonačelnika krajem maja, rekao je da je prijedlog usmjeren na dalje obeshrabrivanje dolaska tokom perioda povećanog turističkog pritiska na grad. Venecija je 2024. godine postala prvi grad na svijetu koji je naplaćivao ulaz uvodeći dnevnu naknadu od 5 eura za 29 dana između aprila i jula, tokom kojih je i najveća navala posjetilaca. Naknada se vratila 2025. sa proširenjem na 54 datuma uz mogućnost da se onima koji se za dolazak u grad odluče u posljednjem trenutku naplati dvostruko. Ove godine inicijativa pokriva najtraženijih 60 datuma uz iste cijene, dakle 5 eura za unaprijed rezervisanu posjetu ili 10 eura za posjetu koja je planirana u posljednja 4 dana. Iako je projekat imao mali utjecaj na broj posjetilaca, u prvoj godini u gradsku kasu se slilo 2,4 miliona eura, što je više nego što se očekivalo, a vlasti Venecije i dalje vjeruju da će na kraju doprinijeti tome da se grad koji je na UNESCO-voj listi svjetske baštine izbori sa prekomjernim turizmom. Venturini je tokom svoje predizborne kampanje obećao da će povećati cijenu ulaznice na između 30 i 50 eura u zavisnosti od datuma posjete. Gradonačelnik je poručio da gradsko vijeće proučava prijedlog kojim se predviđa povećanje cijene ulaznice određenim danima, ali i u slučajevima kada se prekorači određeni broj rezervacija. Vijeće ovaj prijedlog namjerava da predstavi italijanskoj vladi. Ulaznica za posjetu u Veneciji se plaća online, a posjetioci dobijaju QR kod koji moraju da pokažu redarima koji patroliraju na glavnim ulicama u grad, kao što je recimo željeznička stanica Santa Lucia. Svako ko rezerviše noćenje u Veneciji oslobođen je ovog plaćanja, no čak i ako je posjetilac rezervisao hotelsku sobu, on je i dalje obavezan da registruje posjet u gradu na web stranici. Cijena ulaznica je trenutno jedini efikasni alat za kontrolu dnevnog broja posjetilaca, stoga radimo na prijedlogu kako bismo je učinili efikasnijom u danima sa velikim prometom, sa ciljem pronalaženja ravnoteže između potreba stanovnika, radnika i posjetilaca, pojašnjava gradonačelnik Venturini. On je rekao da će sredstva prikupljena od ulaznica biti korištena za finansiranje gradskih usluga i podršku održavanja i zaštiti jedinstvenog grada, izgrađenog na vodi, čiji troškovi prelaze 100 miliona eura svake godine.

Italija ovoga ljeta uvodi i stroge mjere protiv masovnog turizma na svojim najpopularnijim plažama. Posjetitelji će na mnogim mjestima morati da unaprijed rezervišu svoj dolazak, a broj kupača bit će ograničen. Stoga se svima koji planiraju putovanje na talijansku obalu preporučuje da se dobro informišu. Cilj ovih novih pravila je bolja zaštita prirode i osjetljivih obalnih ekosistema, a mjere se odnose na niz poznatih lokacija od Sardinije do Ligurije. Posebno stroga pravila vrijede na Sardiniji. Na čuvenoj plaži La Pelosa kod Stintina do sredine oktobra dnevno je dopušten boravak za najviše 1500 posjetilaca. Ulaz je jedino moguć uz prethodnu online rezervaciju putem QR koda, a cijena ulaznice za odrasle iznosi 3,5 eura, dok je za djecu mlađe od 12 godina ulaz besplatan. Na plaži Punta Molentis kod Villa Simiusa broj kupača ograničen je na 600 dnevno. Osim rezervacije i ulaznice naplaćuje se i parking. Zanimljivo je da je na ovoj plaži zabranjeno postavljanje suncobrana i šatora, uz izuzetak porodica sa djecom do 10 godina i osobe starije od 65 godina. Ograničenje pristupa uvedena su i na plažama u Santa Teresa Djaluri, San Teodora i Baoneji. Zavisno od lokacije, dnevni broj posjetilaca kreće se od 250 do 1500. Na nekima je također potrebna rezervacija i plaćanje ulaza. Mjere nisu ograničene samo na ostrva. U ligurijskom mjestu Sestri Levante, istovremeno na plaži Baja del Silencio, može boraviti najviše 450 osoba. Pristup se kontroliše, ali je ulaz za sada besplatan. Slično je i na plaži Spiaggia del Conigli na Lampeduzi, gdje je besplatni pristup ograničen na 550 posjetilaca. U morskom rezervatu Žaljoja kod Napulja propisane su rezervacije za najviše 200 osoba po terminu, a za zaliv Due Sorelle u regiji Marke također je potrebna besplatna prethodna rezervacija. U ljetovalištu Djezolo odlučili su da kupačima ponude više prostora i privatnosti. Dosadašnje parcele za ležaljke veličine 3x2 metra postupno se povećavaju na 4x4 metra i procjenjuje se da će time ukupan broj suncobrana biti smanjen za oko 20.000. Koncesionari plaža ovih dana testiraju nove ležaljke. Neki od njih su opremljene solarnim panelima za punjenje pametnih telefona. Uz to razvija se i aplikacija koja bi trebalo da prepozna i lakše upravlja slobodnim ili neprepisno zauzetim suncobranima.

Europske institucije prepoznaju važnost očuvanja područja koje predstavljaju stanište brojnim ugroženim vrstama i nezamjenjivu prirodnu vrijednost za buduće generacije. WWF se nada da će albanska vlada uvažiti ovu poruku i pokazati da su europski standardi, zaštita prirode i transparentno donošenje odluka među najvišim prioritetima Albanije. Svijet ovoga ljeta budno prati takozvanu flamingo revoluciju koju su u Albaniji pokrenuli građani i aktivisti kako bi lagunu Narta, jedno od najvažnijih staništa flamingosa na Jadranu, zaštitili od velikog turističkog projekta planiranog u njegovoj neposrednoj blizini. Skriveni biser Albanije i pravi raj za ljubitelje ptica, tako je najlakše opisati lagunu Narta, neobično područje poznato po bioraznovrsnosti koju su stvorili jedna od posljednjih divljih rijeka Europe, talas i morske struje. Od grada Valone udaljena je oko 8 km. Preko puta nje leži Sazan, ostrvo koje se koristi u vojne svrhe. Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, upravo tamo želi da pokrene veliki turistički projekat, što je izazvalo masovne proteste u Tirani. Laguna je ime dobila po mjestu Narte, smještenom na južnoj obali, dio je zaštićenog područja nacionalnog parka Vjosa, koji štiti tok i okolinu istoimene rijeke. Ovo čudo prirode poznato je i po bogatom životinjskom svijetu i smatra se jednim od najznačajnijih vlažnih staništa u Albaniji. Laguna je nastala zajedničkim djelovanjem rijeke i mora. Dok Vjosa na svom putu od Grčke prema Jadranu nosi riječni nanos, valovi i struje oblikovali su zaštićeni basen ispunjen bočatom vodom. Unutar lagune nalaze se i dva ostrvca. Laguna Narta jedna je od najvažnijih stanica na migratornim putevima ptica iz Europe u Afriku. Tamo zimuje oko 35.000 jedinki, među kojima se posebno ističu dalmatinski pelikani i flamingosi.

0: Eko kutak.
1: Čovječanstvo je u četvrtak 30. jula ušlo u takozvani ekološki dug i nakon tog datuma mi trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti, upozorila je Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF. Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego li lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, već prvenstveno ažuriranja podataka i metodologije obračuna. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta naše planete i dalje povećava. Zbog toga 2026. godina predstavlja najveći nivo ekološkog prekoračenja ikada zabilježen. To znači da je do 30. jula čovječanstvo potrošilo cjelokupni godišnji proračun prirodnih resursa i usluga koje zemljini ekosistemi mogu da obnove u jednoj godini. Nakon toga mi živimo na ekološki dug i trošimo prirodni kapital brže nego što ga priroda može obnoviti. Prema obračunima organizacije Global Footprint Network, koja je razvila metodologiju ekološkog otiska, čovečanstvo trenutno koristi prirodne resurse 73% brže nego što ih zemljeni ekosistemi mogu obnoviti. Iz WWF-a upozoravaju da to dugoročno ugrožava stabilnost ekosistema, proizvodnju hrane i kvalitet života širom svijeta. Iz Svjetskog fonda za prirodu navode da su posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive u gubitku šuma, degradaciji tla, nestanku bioraznovrsnosti i rastu koncentracije gasova sa efektom staklene bašte, što dodatno pojačava klimatsku krizu i ugrožava sigurnost hrane i resursa. Ističu da rješenja postoje, recimo od smanjenja emisija tih gasova i održive proizvodnje hrane do efikasnije korištenja energije i prirodnih resursa, ali za to su potrebne i hitne i sistemske promjene u načinu proizvodnje, potrošnje i upravljanja prirodnim bogatstvima. Prema podacima WWF-a, zemlje regije svoj ekološki dug započeli su znatno ranije prije ovog globalnog datuma. Crna Gora je u ekološki dug zakoračila još 20. aprila, Hrvatska 25. aprila, a Bosna i Hercegovina dan kasnije. Srbija je to učinila 16. maja.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmske trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

0: Grad koji je nestao u erupciji Vezuva 79. godine nove ere postao je jedan od najpotresnijih simbola antičkog svijeta, ali jedno od rijetkih mjesta na kojima prošlost ne djeluje daleko. Na njegovim ulicama, u kućama, radionicama, termama, zidnim natpisima i posljednjim tragovima svakodnevice i danas se osjeća prisustvo ljudi koji su živjeli obične živote u trenutku kada je istorija zauvijek promijenila svoj tok. Trodjelni serijal Pompeja izvan vremena sa Tomom Hiddlestonom, koji premijerno gledamo na kanalu Nacionalna geografija, vodi gledaoce u srce jedna od najpoznatijih katastrofa antičkog svijeta, ali iz perspektive koja je istovremeno intimnija, savremenija i ljudskija nego što bismo očekivali. Umjesto priče koja se zadržava samo na razaranju, vulkanu i arheološkom spektaklu, serijal pokušava da odgovori na mnogo teže pitanje. Ko su bili ljudi čiji su životi zauvijek zaustavljeni u pepelu? Tom Hiddleston, glumac poznat po dubokom interesovanju za istoriju, književnost i antičku kulturu, kroz ovaj serijal preuzima ulogu vodiča kroz svijet koji je istovremeno udaljen gotovo 2000 godina i neobično blizak našem vremenu. Hiddleston ne posmatra Pompeju samo kao arheološko nalazište, već i kao živi grad, mjesto svakodnevnih navika, porodičnih odnosa, ambicija, strahova, društvenih razlika, ljubavi, posla i odluka koje su u posljednjim satima života postale sudbinske. Serijal se oslanja na arheološke nalaze, savremena naučna istraživanja, napredne tehnologije i dramatizovane rekonstrukcije kako bi dočarao svijet Pompeje neposredno prije katastrofe. Gledaoci ne prate samo tok erupcije, već ulaze u ritam grada, u njegove domove, na ulice, u radnje, dvorišta i prostore u kojima se odvijao svakodnevni život. Upravo u tom spoju velikog historijskog događaja i malih ljudskih priča krije se najveća snaga ove serije. Posebno je zanimljivo to što Pompeja izvan vremena sa Tomom Hiddlestonom ne prikazuje prošlost kao statičnu sliku. Pompeja nije samo grad zamrznut u vremenu, niti je njena priča jednostavna legenda o jednom trenutku užasa. Ona je složen, višeslojan historijski prostor u kome svako novo otkriće mijenja način na koji razumijemo život u Rimskom carstvu, ali i ponašanje ljudi suočenih sa prijetnjom koju nisu umjeli, niti željeli ili nisu mogli da prepoznaju na vrijeme. Zbog toga ova serija otvara i šira pitanja, daleko izvan same arheologije. Zašto ponekad ignorišemo upozorenja? Da li katastrofe prepoznajemo tek kada je prekasno? I koliko se savremeni čovjek zaista razlikuje od stanovnika antičkog grada koji su pokušavali da nastave svakodnevni život dok se iznad njih mijenjalo nebo? Upravo u toj vezi između antičkog i savremenog leži i posebna aktuelnost ovog serijala. Pompeja je priča o erupciji, ali i priča o ljudskoj prirodi, o našoj potrebi da vjerujemo da se najgore neće dogoditi. Zato ova priča, iako dolazi iz 79. godine nove ere, i danas zvuči iznenađujuće poznato.
1: We all know the story of Pompeii, right? The story of Pompeii is a story of death. Or is it? Let's try that again, shall we? What is this another story to tell you? A story of survival. I'm gonna trace real people.
2: Oh, we have a match.
1: Through this disaster.
3: There are clues if you know where to look.
1: Evidence and imagination intermingled. Because in Pompeii, you can time travel. There are two timelines. Past and present. Pompeii actually took a day to be entombed in ash. A day. A chance.
4: The goal is to find the survivors.
1: Every one of them left behind a story.
5: Check this out.
1: Wow. A story of what it was like to experience that day. To live it.
6: There's something here you're gonna really want to see.
1: This is amazing.
7: Past feels so close.
8: Come on! There's no time to waste!
1: This is the story we don't know. This is the story I want to tell.
9: Very impressive, Hiddleston.
1: Nah, I've seen some Avengers movies.

0: Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.
1: Music Box. Music Box.

0: Madonna je objavila dugo očekivani album Confessions 2. On predstavlja nastavak kultnog prethodnika Confessions on a Dance Floor. Suštinu je sažela citirajući prve stihove pjesme One Step Away. Ljudi misle da je dance muzika površna, no griješe. Plesni podijum nije samo mjesto, već i prag. Ritualni prostor u kojem pokret zamjenjuje jezik. Plesni podijum je ritualni prostor. To je mjesto povezivanja sa sopstvenom ranjivošću. Rave je umjetnost. On znači pomjeranje sopstvenih granica i povezivanje sa zajednicom istomišljenika. Zvuk, svjetlo i vibracija oblikuju našu percepciju, uvodeći nas u stanje nalik transu. Ponavljanje basa ne samo što ga čujemo, već ga i osjećamo, mijenjajući svijest i brišući granice ega i vremena. Confessions 2 je više od muzičkog albuma. To je cjelovito, zvučno i emotivno iskustvo inspirisano ličnim preokretima i idejom da ples može da liječi, oslobađa i obvezuje. Koncipiran kao jednostavno muzičko putovanje, album prati ritam kretanja, treninga i fizičke energije. Na Tribeca Film Festivalu Madonna je premijerno predstavila i prateći kratki film Confessions 2, senzualno i energično vizualno proširenje albuma, a u međuvremenu je objavila i aktualne singlove I Feel So Free, Bring Your Love u saradnji sa Sabrinom Carpenter i Love Sensation, kao i niz drugih muzičkih saradnji. Trebalo je da snimim film o svom životu. Na scenariju sam radila 2 godine, a zatim sam još 2 godine provela u Universal Studiju sa izvršnim producentima radeći budžet i casting. Na kraju smo se razišli, upravo zbog budžeta, jer imala sam veliki život, pa samim tim treba mi i veliki budžet. Oni jednostavno nisu mogli da razumiju ovu ideju. Našla sam način da ga snimim za manje novca u Srbiji, otkrila je Madonna u ekskluzivnom intervjuu.
1: People think that dance music is superficial, but they've got it all wrong. The dance floor is not just a place, it's a threshold, a ritualistic space where movement replaces language.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: I što sam, hoćeš da mi kažeš?
2: Pa opet si potrošila pare,
1: ma,
2: nisi gledala.
1: Ma, uopće me ne zanima.
2: Ma, stvarno nema smisla.
1: Kako ne shvataš da me uopće ne zanima?
2: Znaš kad je prvi u mjesecu?
1: Shvatam, ali me to uopće ne zanima.
2: Pa, nećemo više ovako.
1: Ne shvataš.
2: Stvarno.
1: Dosta je
2: ma,
1: više.
2: Ako ne shvatam.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata uživat ćete u soundtracku prvog filma Mamma Mia.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora, subotom
1: u 9 sati.
0: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
2: Prvija.
0: U 14.
3: Muzička geografija.
0: Od 16 sati.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
0: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
5: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: U 11:30.
6: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
7: Jao, glupog li predlog.
0: U 14.
8: Čuvari sna. Sna.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
3: Domaćica.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Infoblok Radio Kotora.
4: Četvrti internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć u Kotoru uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica Kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika Kotor, djeca sa maskom jaja pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe ansambla Toči grupe Q Balkanika. Radna noć nakon održane manifestacije 24. internacionalni ljetni kotorski karneval bila je za zaposlene u komunalnom preduzeću Kotor. Kako je za naš radio kazao šef službe čistoća Radisav Pavić, na čišćenju grada bilo je angažovano 14 radnika koji su najprije sakupili otpad, a zatim oprali trgove, ulice i plato ispred starog grada. Tom prilikom prikupljeno je ukupno 9 tona otpada. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radioteleviziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. Na vatrogasnom vozilu koje je bilo stacionirano na lokaciji Stara Slanica u Risnu pričinjena je materijalna šteta od strane nesavjesnih građana. Iz tog razloga ovo vozilo od danas će biti parkirano na lokaciji preko puta hotela Teuta. Saopšteno je iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. Kako se navodi, ovakvim neodgovornim ponašanjem direktno se ugrožava spremnost vatrogasnog vozila za hitne intervencije, a samim tim i bezbjednost svih građana kojima je ono namijenjeno. Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj donio je odluku o izmjeni odluke o održavanju čistoće kojom se mijenja termin odlaganja otpada za korisnike sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice. U odluci se mijenja stav 2 i glasi: korisnici usluga sa područja starog grada Kotora i gradske tržnice su dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 1:30 do 7 časova i od 15 do 17 časova i odlože na lokacijama predviđenim planom. Pomorski muzej Crne Gore u Kotor, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Skoković, Katarina Horvat-Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Fudbaleri Bokelja pobijedili su sinoć kao gosti ekipu Petrovca 1-0 na otvaranju nove takmičarske sezone u prvoj ligi. Gol odluke postigao je Dejan Perović iz slobodnog udarca u 7. minutu. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, ponegdje uz slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
5: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžmentu, turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.
5: Jugoslavijo na noge, pjevaj nek te čuju.
4: Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet, premijera na talasima Radio Kotora.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: Novosti iz muzike.

Upravo je završen Bedem Fest u Nikšiću. Do 1. augusta na tvrđavi Bedem nastupili su brojni domaći i regionalni bendovi. Prve večeri slušali smo Jarbole, Iceburn, Koji Koji, Vizelj, Surreal i Zoster. Druge večeri nastupili su Off Duty, Neki to vole vruće, Playboy, Zoster, te Goran Bare i Majke. A treća večer, subota 1. avgust, protekla je u znaku nastupa Bilje Krstić i Bistrik Orkestra, Okota, Ide Pestner i Lolo Bridžide, Darka Rundeka i Haustora, te Vudu Popaja. News. U Nikšiću, tačnije na Krupačkom jezeru, slijedi još jedan muzički festival. U pitanju je Lake Fest, koji će biti održan od 7. do 9. avgusta. Podsjetimo, prvi Lake Fest održan je 2011. godine, a organizatori su ovo 15. izdanje popularne muzičke manifestacije najavili kao povratak korijenima i originalnom konceptu. U petak, 7. avgusta, slušamo grupe Ohio, Galija, Kerber, Bajaga i Tribute to Dino Dvornik. 8. avgust proći će u znaku nastupa Mučina, Nouvelle Vague, Van Gogha, Mile Kekina i Z++, dok završne večeri 9. avgusta nastupaju Psihoaktiv, Riblja čorba, Divlje jagode, Teška industrija i Daleka obala.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: Prvo augustovsko izdanje liste Montenegro Top 5 donosi još jedan novitet i promjenu u donjem dijelu naše tabele. Na petom mjestu nalazi se nova numera grupe Makadam Što imam ja, to imaš ti, koji je predstavila na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana. Na četvrtom mjestu nalazi se Rotko Stewart u padu sa trećeg sa numerom Muzičara Mater. Na trećem je sada prošlenedeljni novitet, pjesma Bitan koju izvodi Mila Nikić i sa kojom je osvojila drugo mjesto na ovogodišnjem festivalu Biser Jadrana u Tivtu. Grupa Grim sa pjesmom Već tamo sam i dalje je na drugoj poziciji, baš kao i šampionka naše liste, Andreja Demirović sa pjesmom Sjenka. Konstatujemo da je našu top listu napustila grupa Rudolf sa numerom Olupine, koji smo prvi put čuli 12. jula.
0: Mjesto broj 5.

0: Za ovu sjajnu priliku imam jedan sjajan predlog. Ja kao ljubitelj novih lica otkrila sam jednu 2019. a to je venecuelanka Nela ili Nela Rojas. Njen debut album Voj iz 2019. godine. A ja tu posebno izdvajam pjesmu Fin de Fiesta. Eto, to je to.
1: Uvijek za preporuku, jedan od za mene najlegendarnijih koncerata Paris 2007. godina, band Toto i njihova čuvena turneja Falling in Between.
2: Moja preporuka, koncert iz 99. godine, Symphony and Metallica, obavezno treba pogledati.
3: Preporuka od mene jeste omiljeni bend moje majke, a to je U2 i legendarna pjesma sa spotom Where the Streets Have No Name.
4: Srdačno bih predložio sva ostvarenja Pink Floyda, a kao album koncert predlažem Pulse iz 95. godine u Londonu.
5: Moja preporuka je Dream Theater, Metropolis Part 2, Swims from Memory iz New Yorka 2000. godine live.
6: Moja preporuka za dobar koncert je grupa Nightwish, koncert Lowlands.

0: mem.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9:45, 11:45, 14:45, 17:45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Mem.

0: Dirigent, orguljaš i umjetnički voditelj akademskog hora Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Ivan Štjepanović danas je gost nedjeljnog razgovora Radio Kotora. Dobro nam došli i hvala što ste ovdje.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Prvi put u Kotoru.
1: Prvi put u Kotoru i evo oduševljen sam gradom, cijelim ovim događajima koji imate u Kotor Artom, kulturi, zapravo imam osjećaj kao da sam doma, kao sam iz Dalmacije, to je nekako tako živo, s tim da je još i življe nego kod nas, prolazeći ulicama, on nekako baš je jedna posebna atmosfera. Pošto ja volim stvarno starine, meni se ovaj spoj zapravo prirode i tog starine oduševilo me zapravo. Kad sam smorao, više sam ljubitelj planina, a ovdje imate zapravo sve u jednome, tako da je predivno.
0: Imali ste dva nastupa u Kotoru u okviru međunarodnog

0: Narodnog festivala Kotor Art. Naziv je koncerata na premijeri Trajanje, ali i Glasovi srca nose zapravo snažnu simboliku. Jedan govori o vremenu, a drugi o čovjeku. Je li upravo u tome snaga ozbiljne muzike, da nadživi vrijeme, ali uvijek pronađe put do srca publike?
1: Pa da, dobro ste rekli, evo baš mi je drago da ste spomenuli tu neku poruku koju su nosila ta dva koncerta. Zapravo su oba koncerta, možemo ih i nazvati i Trajanje i Glasovi srca, i jedan i drugi, zato jer su nekako, mislim da je ta glazba koju smo predstavili i zapravo koju je publika čula je univerzalna, traje zapravo trenutka kada je nastala i mislim da će trajati do kraja vremena, ako bude ikad kraj vremena. Ono što je bitno za naglasiti, zapravo da smo na prvom koncertu izveli jedno djelo Bokelja Ivana Brkanovića, kome slavimo 120. godišnjicu rođenja, i izveli smo, djelo se zove Triptihom, a zapravo to je, ja bih rekao, narodni rekvijem, to je narodni obred smrti, gdje se nekako predstavio kao na način, muzički način, kako naš narod doživljava smrt i kako zapravo se nosi sa smrću. I ono što je jako lijepo, na kraju ipak ne pobjeđuje smrt, nego pobjeđuje radost i život. A onda smo uzeli drugi program koji isto počinje nekako sa smrću. Počinje Johann Sebastian Bach, Komm süßer Tod, koji zapravo pija Dođi slatka smrti. I nakon toga ide Brahmsov rekvijem, koji zapravo isto ne priča o smrti, ali se više bazira i zapravo poruka je univerzalna, poruka nade, poruka zapravo života, i da je zapravo nakon svih nekih tuga u životu dolazi neko osvježenje, neko novi život, dolazi i dolazi neko svjetlo, i zbog toga evo smo završili sa Handlovom Alelujom.
0: Ističete da zapravo dirigovanje zahtjeva životnu i umjetničku zrelost. Kada ste prvi put osjetili da ste spremni da stanete ispred velikog ansambla, prethodno ste dugi niz godina bili orguljaš?
1: Da, taj poriv i poziv za dirigiranjem je od malena i od djetinjstva, od prvih mojih sjećanja zapravo. Već kad sam kao dijete dobio jedan CD, imao sam 7 godina, CD klasične glazbe, sam sam počeo prvo lupati po stolu neki ritam. Pa
0: sjećate li se kad ste podigli prst prvi put?
1: Kažu mi roditelji da sam uvijek bio tako malo bosi, što bi se reklo, da sam volio šefovati. Mislim, što je isto bitno, da imate hrabrosti,
0: liderske sposobnosti. Mm-hmm.
1: Kad sam osjetio da sam spreman, ja mislim nikad, i da nikad neću osjetiti da čovjek biti u jedno pitanje, jesam li ja dovoljno dobar, jesam li ja dovoljno spreman, je li ovo nešto čim bi se ja trebao baviti, to je, recimo neki ljudi nemaju to, a meni smatram da je skepticizam u životu jako bitan, ako se propituješ, naravno u zdravoj dozi, da će uvijek nekako, kako se kaže, ko traži taj nađi, tako ako uvijek tražiš, ako tražite neke odgovore, da ćete, kad i dobije te odgovore na neka pitanja, uvijek se pojave uz odgovor se dođu još 3 pitanja, pa onda dobiju 3 odgovora i pozdravi se još 9, to jest koliko već 9 pitanja, i tako ide to život dok ne dođemo do kraja i kažemo sve to zapravo nebitno, bitno je ono što je u srcu.
0: Koliko toga ste izgradili na akademiji, a koliko kroz iskustvo na brojnim probama i velikim koncertima?
1: Pa mislim da svi mi koji smo bili u nekom sustavu školstva ili nekog fakulteta, imamo istu priču. Na visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi naučimo osnove, načela kako nešto, ili bar naučimo kako tražiti. A život, to jest praksa, je nešto totalno drugačije. Tako da evo, ono što je potrebno naravno na fakultetu, da naučiš neke postulate koji će ti koristiti u daljem radu, a zapravo je sad učenje, sad je ono pravo praktično učenje što ti treba i stjecanje iskustva. Naravno, ja imam sreću sa svim ansamblima s kojima sam radio, svi su svjesni toga i iznimno su otvoreni prema nama mladima dirigentima da se tek trebamo učiti, trebamo stjecati iskustva, kako voditi probe, koje stvari dirati, koje stvari ne dirati i kada nešto reći, kada nešto ne reći, kada prešutjeti. To je jednostavno, mislim, vaši poslušatelji koji ima djecu, nema te knjige koja ti može reći što znači imati djecu, nego tek kad dobiješ djecu, znaš, mislim, tako i u životu, nema knjige o životu, nego tek kad živiš, onda dobiješ. I iz grešaka i ponavljanja se uči i bivaš sve bolji i bolji. Tako je isto sa dirigiranjem.
0: Rekli ste kako vam je važno da vas postiču kada ste mladi, u tom nekom periodu, a ja ću reći slušalcima i slušateljkama, vi ste zapravo predvodili hor sa 26 godina, sad imate 30.
1: Da, imao sreću da mi je bivši voditelj, on je zaposlen u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.
0: Prepustio.
1: I prepustio, osjetio je, on je rekao, Čo i čekao sam da dođe, bio sam u Diego na asistenti i vidio je moju želju i neku mladenačku kreativnu energiju i snagu i rekao, evo ja bi rado vidim tebe kao voditelja i ako bih ti htio da vodiš zbor, evo ja bi ti propustio. Bilo je zanimljivo jer sam tamo putovao nešto u Rim jer me znao da moramo razgovarati, a kakav sam ja sam svim prijateljima rekao, on me garant zove zato jer ne želi više da budem asistent, nešto sam sigurno krivo napravio, nisam bio dobar.
0: I onda... na preispitivanja što ste rekli s početka, da li sam dovoljno dobar?
1: Ja sam mislio da me zove, da mi se zahvali. Da
0: i otkaže saradnje.
1: I otkaže suradnje, a na kraju je ispalo da želi da preuzmem zbor. Tako da sam i njemu zahvalan i zahvalan zboru koji me jako dobro prihvatio.
0: Da li u vašem poslu važnije povjerenje od autoriteta i kako uopšte mirite po dvoje?
1: Mislim da je povjerenje jednako autoritet. Ako ljudi nemaju povjerenje u tebe, ti nemaš autoritet. Često me i u razgovoru pitaju najviše što je autoritet, a ja mislim da je upravo to povjerenje uzajamno i mene prema njima i njima prema meni je ono što nas čini tako uspješnima. Glazba je zapravo komunikacija, dirigiranje je zapravo komunikacija, dirigiranje nije da si vodiš neke strojeve, jer sa strojevima ne moraš komunicirati, samo im daš naredbu i oni to rade. Ljudi mogu isto tako funkcionirati kao strojevi jedno vrijeme, ali ako se dogodi da dehumaniziraš ansambl, onda se dogodi otpor i na kraju imate jednu situaciju gdje ni oni ne uživaju, a ni vi ne uživate u onoj mjeri koliko bi mogli živjeti ako je komunikacija recipročna i uzajamna, najbitnije povjerenje.
0: U razgovorima sa istaknutim dirigentima i dirigenticama koji su nam ranije ovdje bili gosti, ja ću reći svojevremeno sa pokojnom Darinkom Matić-Marović, ali i danas sa Antoanetom Radočaj-Jerković, Mladenom Tarvukom, Vladimirom Begovićem, Darijom Krivokapićem, često smo čuli da dirigovanje, dakle, nije samo isključivo posao sa notama i notnim zapisima, već prije svega sa ljudima. Je li teže naučiti i uopšte podstaći ljude da pjevaju zajedno ili da zaista slušaju jedni druge? Malo čas ste spomenuli dehumanizacija hora.
1: Naš posao je veliki dio psihologija. Psihologija masa, psihologija ansambala, bilo to zbora, bilo to orkestra.
0: Koliko vam je to blisko?
1: Meni kažu da ja imam to nešto prirodno, tu socijalnu inteligenciju, kako ljude menadžerirati i zapravo što reći, što ne reći, kako ih, mi bi rekli, izmanipulirati, ali to ružno zvuči. Ali na pozitivan način, tako da oni budu zadovoljni. Evo, smo imali jedan koncert gdje su mi isto rekli, evo maestro, prije koncerta nismo baš nešto se osjećali dobro, mislili smo da ćete vi biti ljuti, ali vi ste tako nešto šalili se i zapravo, a ja sam u sebi kipio, samo sam vidio, ako budem ja ljut, bit će još gore. Ne kaže na nastupu, sve se posložilo, sve je bilo tako na kraju super. Tako da, veliki dio našeg posla je psihologija, a ono što stvarno je, ja mislim da se to može se malo oblikovati, ali to je nešto što neki ljudi imaju više urođeno, neki ljudi imaju manje urođeno. Tako da, evo, vi spomenuli ste recimo Darinku, imao sam prilike prije koji mjesec nastupati sa zborom Obilić, to je Krsmanović u Beogradu,
0: čiji ona
1: drugi niz vodila, pa sam čuo dosta o njoj. Ona je zapravo bila taj, uz muzički što je bilo, izrazito i bogata i muzički potkovana i talentirana i žena i dirigentica, zapravo ona je bila izrazito dobar, kako sam čuo, i psiholog i znala je kako, što reći ljudima, kako reći ljudima i kako uprati, kako ih uvjeriti u svoje ideje i kako ih, što bi rekli mi, kupiti.
0: Ali kako gradite taj autoritet danas? Pred vama stoji veliki broj ljudi, nekad je to 10, nekad je 100, nekad je 200 i više.
1: Od samog početka nekog projekta, mislim, ja kao dirigent razmišljam o tome što ću obući. Dress code, hoćeš li uzeti neku običnu majicu, neku uzorcima, ne, ja sam uglavnom na probama u crnim majicama, jer to su neke stvari koje su malo ovako pseudo neke, ali... Govor tijela i odjeće jednostavno nekako naznačuje ozbiljnost i uloge neke koje imamo. Vidjet ćete, ako imate priliku i kad doći na neku probu orkestra ili zbora, vidjet ćete da orkestri, zborovi dolaze 15-20 minuta ranije. Dirigent uvijek dođe točno, ako je u 8 proba, u 8 dirigent dolazi i pozdravlja se, ako je s orkestrom, pozdravlja se sa koncert majstorom, majstoricom.
0: Dakle, posljednji dolazi.
1: Posljednji dolazi i kad dođe, tišina mora. Pričamo o gostujućim dirigentima. Kad si već šef, onda recimo je drugačije. Ako si šef, onda bi bilo dobro da dođeš malo ranije, pa malo se pozdraviš s ljudima, vidiš kome, kako, što. Mi poznajemo i obiteljske situacije, ja u zboru poznajem, pa pitam, jer je to i ljudski, jer onda se tako gradi jedno povjerenje bliskosti i oni imaju nekako osjećaj da je njihov šef dirigent, bilo zbora, bilo orkestra, uz njih i da misli na njih. I onda mora povremeno se raditi i ti jedni međusobni razgovori kako bi on znao njihove probleme, njihove potrebe, kako bi mogao zapravo reagirati i biti na njihovoj strani. To su recimo neke male stvari, a ima ih još more, milijon. I na probi, što ćeš reći, kad ćeš reći, recimo kad ćeš pohvaliti, kad ćeš pokuditi.
0: I za to ima mjesto i vrijeme.
1: Sve ima mjesto i vrijeme i kako. I birati ono što je isto bitno, birati bitke. U životu istinate, neke stvari jednostavno bolje prešutjeti i zanemariti i neki će se stvari ili problemi sami riješiti.
0: I kako sebe. Vam to ide? Je li teško prečutiti?
1: Kad sam mlad, pogotovo ja koji sam kolerik i dalmatinac, meni kaže da ti vi progovoriš što bi se rekla. Ali evo, ja se isto učim malo i svoj karakter morate demfati, što bi rekli, zapravo kako ne bi stvorio kontraefekt, nego kako bi zapravo svi i bili opušteni, jer muzika najbolje funkcionira kad su svi ljudi opušteni i kad svi ljudi rade s istim ciljem.
0: Pripremajući se za ovaj razgovor sa vama danas, primijetila sam da u vašim intervjuima najčešće govorite o odgovornosti, kompozitorima, djelima, horu, orkestru, i to daleko više nego uspjehu. Neka vrsta paradoksa. Zašto? Je li to svjesna odluka ili jednostavno ne volite biti u prvom planu?
1: Tu sam zahvaljujući zapravo tim djelima, kompozitorima, zahvaljujući orkestrima koji me zovu, zahvaljujući zboru koji me zovu Niko. Prije što sam upisivao dirigiranje, ja sam razmišljao dosta o sebi, zašto ja to želim. Je li to neka želja da upravljaš nekim ljudima ili da budeš glavni, da vodiš, što je nekoj dozi normalno, ali ako nam to postane prioritet, ako nam to postane glavno, u tom nekom prostoru gdje je i muzika, ansambli, dirigenti, to je jedan prostor gdje svi imamo suživot. Ali ako se, recimo, moj ego naraste, netko mora patiti, netko se mora smanjiti u tom prostoru, a to najčešće budu ili ansambli ili još gore bude muzika. Tamo gdje je ego vlastiti,
0: dominantan,
1: tu nema dovoljno prostora za muziku, zato mislim da je potrebno.
0: Pa mislim da je tako inače u životu.
1: Pa i inače u životu, da. I šalimo se gledajući, mislim, to je danas, ja volim dosta, kako sam dalmatinac, stalno naglašam, pa mi volimo ako malo kritizirati. Mm-hmm. Današnji svijet je takav da jednostavno ljudi si pišu i biografije i kritike, sve je bilo savršeno, sve je bilo nikad bolje, zapravo nema potrebe, dajemo sebi neke ciljeve, zadatke koji možda i često nisu u ovim trenucima ostvarivi i nisu potrebne ostvariti. Mm-hmm. To što nije bilo sve savršeno ne znači da je bilo loše i da trebamo biti nezadovoljni. Trebamo naravno gledati one pozitivne stvari, ali ne trebamo ni uljepšavati ni svoje biografije, ni svoje kritike, ni dojam o sebi. Mi smo takvi kakvi jesmo i trebamo se osjećati ugodno. Ako se ne osjećamo ugodno u tom kako jesmo, onda trebamo više raditi. Jer uspjeh se vježba. To je, jako mi se sviđalo kad sam jednom umjetniku rekao, sretna večeras kao uspješan koncert, on je rekao, čuj dragi, uspjeh se vježba, ne trebaš mi želiti uspješan koncert, nego jednostavno
0: potrudi
1: se i puno prije, onda će to doći samo o sebi prirodno. I mislim da bi trebala moja muzika i moje izvedbe pričati o meni, a ne moje riječi. Ima super sintagma u kršćanstvu da je navodno Sveti Pavao rekao da se vjeru treba širiti, pa ako je potrebno i riječima. Tako i ja kažem, trebaš se sebe predstaviti, a ako je baš potrebno i riječima se predstavi, ali do tad sve drugo.
0: Acta non verba.
2: Tak.
0: Dogodi li vam se ponekad da vas hor tokom koncerta iznenadi nečim ljepšim nego što ste zamislili na probi?
1: Dogodi se i da te iznenadi nečim ružnim, ali meni je to sve i za očekivati i prirodno. I kad se dogodi nešto loše, to jednostavno idemo spašavati, idemo napraviti što možemo izvući da to brzo prođe. Ako se dogodi nešto lijepo, onda to pustimo, uživajte.
0: Kad se to dogodilo? Pamtite li neki trenutak kad je to zaista tako?
1: Pa evo, iskreno moram reći da se to dogodilo skoro u Tivtu koncert, gdje su mi zboraši rekli za jednu kompoziciju, mi nismo znali da je ona tako dobra dok je nismo ovdje izveli i dogodilo se nešto. Dosta intimna kompozicija, priča se o jednoj djevojci koja je izgubila oca, koji se utopio u rijeci i ona zapravo pjeva svom ocu i svi su to izrazito nekako emotivno doživjeli. Baš sam nedavno čitao knjigu gdje dirigent Maris Jansons kaže da se to dogodi eventualno 1-2% kad gledaš cijeli ovaj svoj opus u karijeri, dogodi se 1-2% tih trenutaka, ali kao za te trenutke živiš, ono. Kao da se u rudniku dijamanta. Koliko moraš kamenja iskopati iz svega, samo da nađeš taj jedan mali dijamant, i kad ga zapravo nađeš, ti si bogat za cijeli život. Nema veze, i zaboraviš svo ono kamenje koje si iskopao,
0: ostro,
1: i grubo, i ono svu prašinu koju si udahnuo, cijeli život živiš od tog jednog pogleda na taj dijamant. I to je isto tako taj trenutak u muzici. Mi imamo sreće što je tih dijamanata ima puno, puno više i puno su dostupniji, i imam da su puno ljepši nego stvarni ti kameni dijamanti.
0: Jeste li ikada odbili neko djelo zato što ste osjetili da nije vrijeme, odnosno da treba da se sačeka, jer ćete mu možda kasnije dati više od sebe ono što to djelo zaslužuje?
1: Jesam. I da, odbio sam, jer mislim, planiram živjeti bar 90 godina. Trudim se da živim zdravo i da što duže živim, i da neke stvari, jer problem je, ako neke stvari napravite premladi, možete pokvariti sebi osjećaj za tu kompoziciju, možete sebi tu kompoziciju uništiti za cijeli život, jer ćete imati nekako jedan grč oko te kompozicije. Mislim, to je isto kao kad učite voziti auto. Ako prvo učite, što bi se reklo, na divljaka, onda naučite krivo, onda vam treba prvo nekih koliko sati da izbacite te neke stare krive. Ja se trudim da nekako idem postupno, i evo sad dobivam i koncerte sa različitim orkestrima, kad me pitaju za program, pokušavam nekako ići postepeno, isto kao i sa pjevačima, isto kao i kuheri kad uče, ne idu prvo raditi ne znam kakva posebna jela, prvo se napravi kajganu, ali da ta kajgana bude wow. Tako i meni, napravi jednu možda i klasičnu simfoniju, ali da to bude onako kako to treba biti.
0: Malo čas ste spomenuli utisak hora, kako su prosto promijenili percepciju kada je u pitanju neko djelo, a da li ste vi ikad promijenili mišljenje o nekom djelu tek nakon što ste ga dirigovali?
1: Da.
0: Je to čest slučaj ili?
1: Pa nije čest slučaj, ali se dogodi. To je kao kad upoznate neku osobu i ne znam, 2 godine ste s njom ili u vezi ili nešto, i onda idete živjeti s njom i upoznate je zapravo do kraja, i dogodi se da to je to, i se dogodi da pa nije to baš my cup of tea. Tako se meni zna dogoditi gdje neke kompozicije kažem, ok, ovo nije moj forte. Ne, one su loše, nego ovo nije moj forte, ovo nije za mene. To jest, ja nisam za to.
0: Dopada mi se ta krilatica, ovo nije moj forte.
1: Da, kad je nešto nečiji forte, nešto ovaj. Jer kad kažeš nešto nije za mene, ne znači da nije za tebe, nego jednostavno ti nisi u tome u sportu. Uh-huh. Netko je napadač, netko je golman, i svako treba nekako raditi onome u čemu je on najbolji i čemu se on najbolje osjeća. Ne krivo ambiciozno, nego zapravo pretenciozno, to sam mislio, hvala vam, nego onako sa jednom dozom realnošću i sa dozom i kritike, a i sa dozom opuštenosti. Još istražujem moj forte, neke kompozicije koje sam izveo, sam rekao, to je nešto što ja želim cijeli život izvoditi.
0: Carminu Buranu,
1: neke kompozicije
0: sa
1: koje
0: 230
1: sam... To je bilo da u drugom mjesecu, u februaru, da, u Zagrebu, sa Zborom i Zagrebačkom filharmonijom.
0: To je bilo forte.
1: To je bio fortissimo. Neka djela su mi jednostavno, rekao sam, ili nisam još za to, ili možda nisam ja u tom području da se snalazim najbolje, ili nema potrebe, ako mi se pretjerano nije potreba da se snalazim. Ima ljudi koji to puno bolje rade od mene.
0: Kada prvi put otvorite novu partituru, što prvo tražite?
1: Prije nego što otvorim partituru, otvorim predgovor ili otvorim neke autorove bilješke ili bilješke nekog muzikologa koji piše o toj kompoziciji. Bez obzira što god piše, kako je to djelo, dobro, loše, najbitniji sud je muzika, i ono kad otvorim da vidim zapravo kompozitor, tehnika, kako je skladao, kako je to izvedbeno moguće, kako to može zvučati, koliko je to, što bi se reklo, uloženo, dobijeno. Sve je nešto što se gleda, i imate kompozicija, recimo, kada pogledate Handel, njegov opus, to vam je uloženo 30 nečega, dobiveno 300 000 nečega, jer je takva muzika koja jednostavno daje toliko mnogo.
2: Bachova i još više. Uvijek gledaš zapravo kvalitet te muzike, tražiš zapravo mi i kompozicijske tehnike, bilo to sad neke harmonijske karakteristike, melodijske
0: ritme. Ali što je presudno u tom slučaju?
2: Emociju koju zapravo budi ta partitura. Mm. Meni je to nekako ono što ona zapravo, timbar koji utječe na čovjeka i ono što mijenja u tebi dok je slušaš, to je ono nešto najbitnije što meni partitura, tj. Kompozicija mora imati.
0: Danas se od umjetnika očekuje da budu prisutni na društvenim mrežama, da budu vidljivi i stalno dostupni. Mislite li da je tišina postala podcijenjena vrijednost?
2: Pa mislim da je tišina apsolutno zanemarena i zapravo ljudi nisu svjesni kolika je ljepota tišine. Imamo te male balončiće gdje možemo otići, evo vi imate tu možda prirodu u zaleđu, možda koju planinu ili moj sus Brača, ali u jednom mjestu u centru Brača, pa kad doživite noć pod zvijezdama gdje nema svjetla, gdje nema automobila, tehnologije koja nagržuje i zapravo koja je jedno auditivno zagađenje, svjetlosno zagađenje, onda zapravo osjetite kolika je zapravo ljepota tišine. Baš evo, spomenuo sam tu jednu kompoziciju koju smo izvodili u Tiftu. Oni nisu isto, ne znam što sam ja radio, a ja sam to isto malo svjesno radio, da su recimo pauze bile u toj kompoziciji
0: značajnije
2: kako bi se nekako uspio napraviti jedan eho, emotivni eho, da te pogodi, da ne ide zvuk na zvuk, nego da ljudima dopustiš trenutak da udahnu i kažu ok, sad sam to čuo. I takve neke stvari.
0: A nekad je potrebno da ne bude sve perfektna sinhronizacija.
2: Tako, pa apsolutno. Jedan naš glazbenik Anđelko Klobučar je rekao, čistoća je onako samo pola zdravlja. A ono što ste spomenuli, društvene mreže, ne znam, vjerojatno ste pokušali naći mene, ja nemam društvene mreže. Ja sam ih imao, onda sam možda malo ovako ekstravagantno, ja sam rekao, pokušat ću, možda je glupo, ali pokušat ću nekako graditi bar jedan dio svoje karijere, to je ovo sad početak, bazirajući se i fokusirajući se na ono što ja radim.
0: Dakle, Facebook, Instagram,
2: nisam. Nemam, da. A ako netko hoće vidjeti moj rad, neka upiše u internet, jer opet je sve dostupno, neka videa, koncerti, ove programske knjižice i neka vide što radi. Ako žele baš vidjeti što ja radim, neka dođu na koncert i neka po tome sude.
0: Jel vam zamjeraju to kolege, jel vam zamjeraju prijatelji
2: vaš? Pa, prijatelji mi kažu da sam glup. Kažu, ti si glup, ti bi mogao toliko da imaš svaki dan neke koncerte, pa ti... Svi bi mogli biti ljubavni kad vide, pa meni nije, ja sam rekao, meni nije ideja sad da, jer meni zapravo nije ideja u pitanju što je uspjeh. Ona kaže, pa imat ćeš više, i što kad imam više koncerata. I bitno je ono što radim, zapravo u ovom trenutku koji jesam, napraviti najbolje što mogu i da se ja osjećam ugodno i da se ljudi oko mene osjećaju ugodno.
0: Nedavno sam čula, nema te na društvenim mrežama, ne postojiš.
2: Pa još bolje. Kad se ja razmišljam po ovom svijetu, pa i ne bih htio postojati u ovakvom svijetu, gdje smo svi na društvenim mrežama, gdje smo svi svakome
0: prelijepi i
2: dostupni. I ne, ja sam dostupan svojim prijateljima. Onda gdje
0: dakle, kaže, birate kome ćete biti.
2: Pa naravno, jer ljudi kažu, ja ne možete se ili ne znam dobiti, ili kao niko ne zna gdje si ti. Ne, dostupan sam onome ko mene voli i koga ja volim. Ja mislim da ako se zakinem nekim ljudima, da se mogu više dati nekome drugome. A dajem se onome kome ja mislim da zaslužuje, to je prvenstveno moja obitelj, oni su mi na prvom mjestu, zatim idu moji prijatelji i onda tek ide kolege, tamo su negdje dalje neki ljudi koji su, možda mi nose uspjeh ili, mislim što je uspjeh, to je pitanje što je uspjeh, meni je uspjeh, evo, kad ja dođem doma i imam, sretan sam dostavno osiguran, kad mogu biti sa svojom obitelji i da oni cijene to što ja radim, da ja cijenim to što i oni rade i da imam, živimo nekom međusobnoj harmoniji, koja ne isključuje, prosite, koja ne isključuje disonancu, jer ono što je u svijetu danas mora biti sve jako lijepo, konsonantno, a mislim, već su stari Grci skužili da ono što je savršeno je zapravo krivo. Kad pogledate sami zlatni rez, pa kad pogledate hram, jel tako, u Ateni, koji je zapravo nesavršen i nije proporcionalan, i stupovi nisu iste visine.
0: Ali remedijal.
2: Ali remek djelo i zapravo pogledom vi imate dojam da je sve savršeno i da je napravljeno točno onako po mjeri kako treba biti. A zapravo te nesavršenosti u životu čine neko ljepot. Pa evo, kao bi nam, pogledajte, samo svi probajte napraviti svoju facu simetrično, bilo jedna ili druga, samo pa ćete vidjeti koliko smo zapravo lijepi zbog tih nesimetričnosti i nepravilnosti.
0: Već ste ostvarili uspješnu međunarodnu karijeru. Kako danas razmišljate upravo o izazovima koji dolaze sa takvim uspjehom? Što vam je danas važnije očuvati? Sposobnost nošenja s velikom odgovornošću ili umjetničku radoznalost. Kognitivne sposobnosti nam se prilično gase, na mnogim poljima, to su sva svjetska istraživanja pokazala, upravo zbog tehnike, tehnologije i toga da nemamo potrebu da se umjetnički uzdižemo dalje, da rastemo.
1: Problem je što se umjetnost žrtvuje na ono pijedestalu nekog show biznisa i brze zarade. A umjetnost jednostavno treba vrijeme. Ono što je danas problem u svim aspektima života, što mi kažu vremena nema. Vremena ima, strpljenja nema. Ljudi nisu strpljivi, ljudi žele instant rješenja, instant zarade, instant uspjeh, a to ne postoji. Mislim, nije postojao nikad. Ne postoji ni sad, samo problem je što ono što se dobije za instant se stavi etiketu, to je uspješno, to je dobro, to je jako
0: A strpljenje se proglašava slabošću.
1: Strpljenje se proglašava slabošću i neki dugogodišnji rad ili rad koji iziskuje dugo vrijeme, a koji nema toliko financijsku dobit i benefit se proglašava ludošću ili nepotrebnim stvarima, ili to se tako više ne radi.
0: A gubljenje energije.
1: Gubljenje energije. I sviđa mi se da ste spomenuli zapravo tu jednu, ajmo reći, neku i dekadenciju po pitanju i kognitivnih sposobnosti, a i umjetničkih sposobnosti. Mislim, ono što mene tješi, što to nije prvi put viđeno u svijetu. Kad vi pogledate umjetnička djela kiparstva, na primjer, antike i starog Rima, pa onda usporedite kiparstvo nekog srednjeg vijeka koje je jednostavno nestalo, izgubilo se razve. Onda se dogodilo recimo jedno slikarstvo, renesansi i baroku, koje evo danas Caravaggiove slike, ko može naslikati Caravaggio ili jednog Tiziana, to ne može nitko više. Tako da ja se nadam da je ovo zapravo jedan silazna putanja nakon kojeg ćemo se opet izati umjetnošću, ali tu smo mi umjetnici nekako potrebni na zadatku da jednostavno kažemo ne ljudi, žrtvujmo se, nemojmo biti oni koji žele brzo zaraditi, mnogo zaraditi, imati ne znam nije što, nije nam potrebno da imamo jahte, nije nam, ja se grozim kad vidim mega jahte u svijetu, ja mislim da to uopće ne bi trebalo postojati jer luksuz u svijetu apsolutno je nepotreban, da neko ima mega jahte, a dok su ljudi žedni i vode su žene, a i žene su umjetnosti. Živimo u jednom svijetu gdje ide umjetnost u jednoj veliko rapidnoj silaznoj putanji, ali mislim da nije ono kraj vremena, nego da će
0: se umjetnička radoznalost,
1: da će umjetnička rasti, ipak pobijediti, mm-hmm, i nekako da ćemo uspjeti opet vratiti umjetnost čovjeku i zapravo da ona ostane uz čovjeka, da jedan humanizirajući element, ono što nas ljudi čine ljudima posebnima.
0: Po završetku koncerta i uopšte po završetku vašeg radnog dana, što vam je važno? Da ste dobro uradili svoj posao, da ste kroz muziku uspjeli da povežete ljude?
1: Meni je misija da umjetnost tog dana kojeg sam radio, da umjetnost dođe do srca i onih s kojima sam ja radio. Tako da zapravo dožive umjetnost na način na koji je ja doživljavan, da joj daju pravo mjesto u životu i da ona bude jedno, ajmo reći, jedno inspirativni element u životu koji ti daje posebni kolorit ili posebni miris ili posebni ukus tvojom jelu koji se zove život, ajmo reći to tako. Mm. Često volim reći, evo, drugačiji su naravno koncerti, drugačije probe. Na probama se više baziram na ove tehničke stvari. Kao kad radite jelo, vi možete na kraju stavljati umake, ali prvo ako radite nešto sa lukom, morate lijepo isjeckati luk na manje komade, ali zato se trebate potruditi, jer ako će biti veliki komadi, neće to jelo biti toliko ukusno, će biti komade luka koje će se osjetiti previše. A onda je bitno kako ćete ih, što mi kažemo, izdinstati, to smo moramo reći te probe. A koncert je zapravo staviti malo peršun na vrh, malo biber i uživati. I on, ja mislim da je drugačiji osjećaj mora biti na probama, drugačiji osjećaj mora biti na koncertu. Zapravo radimo na probama i radimo sve kako bi na koncertu mogli jednostavno jesti to jelo i uživati u njemu. I mi i oni za koje smo to pripremili. Ono što volim reći da je koncert Fonset Coolman svakog umjetničkog rada je kao izvor i vrhunac, prema tom vrhuncu idemo i taj vrhunac nam je ujedno izvor energije za nove koncerte. Jednom kad probate, ajmo reći, drogu, umjetničku drogu
0: u
1: najpozitivnijem smislu, mm-hmm, ona stvara jednostavno ovisnost. Evo, moj zbor je dokaz, i zbor Ivan Goran Kovačić, to su sve amateri, oni rade zapravo ili su odvjetnici, ili su liječnici, ili su inženjeri, ili bilo kakve
0: primarne
1: poslove, i navečer dolaze na probe, ali oni kažu, to je jedno iskustvo koncerta,
2: to je nešto posebno, baš daje jednu posebnu notu i posebnu boju njihovog života.
0: Mm. Gdje ćete nastupati dalje?
2: Idemo u Pečuh, idemo u Suboticu, u planu je Kina do godine. U 9. mjesec mi kreću probe u mom rodnom gradu Splitu za jedan balet, pa će biti opera, zatim i opera u Zagrebu imam sa Hrvatskom radijom televizijom, ono što me čeka još sa Zadrom i sa Zagrebačkom filharmonijom, pa tako evo, nastupa se.
0: Da vam zahvalim na ovom razgovoru.
2: Moram reći iznimno dobra pitanja, jedno od najboljih što sam evo do sad imao sreće, stvarno, evo, bez lažne kurtoazije, vidi se da razumijete materiju i da ste zapravo proučili, jako dobro poznajete što znači biti dirigent.
0: Želimo vam prijatne dane u Kotoru i do narednog susreta.
2: Hvala i nadam se da ćemo se vidjeti još koji put.
0: Ja sam Sanja Čavor, bilo je ovo novo izdanje emisije Nedeljni razgovor. Ostanite i dalje uz naš program.
3: Nedeljni razgovor, Radio Kotora.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
2: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
3: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
3: i Saša.
2: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
3: ili doku 99 MHz.
2: Polazak je u 16 sati.

0: Come on, y'all team.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Emisie.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna. Sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se vraćamo u 1932. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Na početku Blanche Calloway and Her Joy Boys, Ray Noble i Al Bowley, Jack Payne and Orchestra i Derek Oldham.
4: Loingtown, Adelville, Backyard Bay, and Dixville.
5: What?

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.
2: Vikend druženje za nedjelju 2. avgust, poštovani slušalci, nastavljamo info pregledom. U ovom izdanju vraćamo se na najvažnije informacije koje su obilježile kraj radne sedmice u našem gradu. Na početku jedna informacija, put Kotor-Njeguši i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, kaže komandir odjeljenja bezbjednosti Cetinje Nenad Jokić za radioteleviziju Crne Gore, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Iz turističke organizacije Prijestolnice nadaju se da će uskoro biti organizovan novi sastanak sa lokalnim stanovništvom, kaže Nikola Jablan. A nova odluka o održavanju čistoće stupila je na snagu. U razgovoru za Radio Kotor na ovu temu detaljnije je govorila načelnica komunalne policije Vesna Balandžić, koja je nedavno bila gošća magazina Grad.
3: Možemo se sada i osvrnuti na ovu novu odluku o održavanju čistoće. Jeli ste da uputite apel građanima?
4: Želio bih da uputim apel građanima, mada je naputila strane deo komunalnog Kotor, a sama komunalna policija je podijelila oko više od 200 upozorenja privrednicima u Starom gradu i oko 100 ulaza u Starom gradu. Također smo dostavili upozorenja sa odredbama nove odluke i novom vremenu odlaganja otpada u Starom gradu i gradskoj tržnici, po kojoj su korisnici usluga dužni da otpad iz domaćinstava i poslovnih prostora iznose u periodu od 19 do 02 sata i odlažu na lokacijama predviđenim planom. Također i građanima Perasta su u obavezi da otpad iz domaćinstva i poslovnih prostora iznosi u periodu od 5 do 7 časova i od 16 do 17 časova. Napominjem da je komunalna policija evo skoro mjesec dana djelovala preventivno, iako smo utvrdili nepravilnosti, ali narednih dana počet ćemo sa represivnim djelovanjem, odnosno ispisivat ćemo prekršajne naloge koja za pravna lica iznose od 500 eura do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 150 eura do 1.000 eura, preduzetnici od 150 do 3.000 eura, a fizička lica od 150 eura. Tako da apelujem na građane da otpad odlažu u predviđenom terminu kako je propisano odlukom o održavanju čistoće.
3: Uh-huh. A cilj donošenja ove odluke je u stvari da se u Starom gradu prije svega održi taj komunalni red na višem nivou.
4: Jeste, i dati termin da ugostiteljski objekti, prvenstveno restorani, na kraju dana prilikom završetka posla deponuju otpad.
3: Evo, pominjete i restorane, ugostiteljske objekte, kakva je situacija po pitanju buke ove sezone?
4: Što se tiče buke, prijave su minimalne. Uh-huh. I moram reći da su za dva ugostiteljska objekta za kojima smo dobijali prijave bile neosnovane, jer ta dva ugostiteljska objekta imaju postavljen limitator u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Limitatori su u funkciji i nije konstatovano prekoračenje nivoa buke.
3: A na koji način se utvrđuje to, da li je povećan bio nivo buke?
4: Komunalna policija posjeduje dva fonometra koji su uredno baždareni u martu mjesecu kod Zavoda za metrologiju.
3: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotor.
2: Prema posljednjem presjeku na području Kotorske rivijere odmara oko 12.500 gostiju sa prijavljenim boravkom, saopštio je gostujući u četvrtak u magazinu Grad Radio Kotora direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. špic sezone, možemo da neku kratku ocjenu dosadašnjeg toka sezone, šta kažu brojke kada je u pitanju naplata boravišne, izletničke, turističke takse i koji je broj turista sad trenutno u našem gradu?
5: Pa evo, možemo reći da nakon veoma loših nekoliko posljednjih mjeseci u 2025. godini, koje su dijelom, a mogao bih reći i u potpunosti možda, bili rezultat ishitrene odluke i uvođenja viza u tom trenutku našim najbitnijim gostima sa najbitnijih emitivnih tržišta, pogotovo u zimskom periodu, i prvih mjeseci u ovoj godini, koji su bili loši od onog što smo očekivali, mi smo ušli već u aprilu u, rekao bih, jednu sjajnu predsezonu u kojoj smo već imali veći broj gostiju u vrlo, vrlo bitnim procentima u odnosu na najbolju godinu koja je do sad bila u kotorskom turizmu. To više nije 2019. To je kada je Kotor u pitanju 2024. I taj trend se nastavio, dakle već cijeli april, maj, jun, evo jul, mi imamo, bilježimo porast broja gostiju koji borave u našem gradu, koji se odlučuju, dakle, za boravak u našem gradu, i od presjeka do presjeka možemo da govorimo od 10 do 30% više gostiju koji se odlučuju na boravak u našem gradu, i ono što je najbitnije, taj boravak se produžuje. Dakle, mi smo prije nekih 10 godina imali nešto manje od 3 dana boravka u prosjeku u našem gradu, ovo već sad možemo govoriti u ovom trenutku o 5 dana. Mislim da ćemo i do kraja godine i povećati to, što su vrlo, vrlo bitni rezultati, bitne brojke za nas, i govore da, eto, gosti se ipak u našem gradu osjećaju lijepo i pronašli su neki razlog zbog kojeg i produžuju svog boravak i odlučuju se da provedu neko svoje vrijeme, odmor ili neki period odmora u našem gradu. Što se tiče izletnika, i oni su negdje na nivou najboljih godina, malo smo i tu kaskali kad su prve...
2: Da se vratimo prvo na ove turiste, koliko ih je trenutno u gradu?
5: Evo, danas je presjek, tako je, u cijeloj Crnoj Gori. Mislim da ćemo imati, pošto još nije završeno, mislim da ćemo imati kao i na prethodnom presjeku nešto oko 12.500 gostiju. To su za nas jako ozbiljne brojke. Dakle, eto, čisto poređenja radi, u najboljim godinama mi smo imali nešto preko 11.000, vrlo rijetko smo se približavali brojci od 12.000 gostiju, sad je to već 12.500 i na prošlom, a vjerojatno i na ovome, znači gostiju sa prijavljenim boravkom.
2: Hvala vam svakako i na izdvojenom vremenu. U okviru serijala Pjaca od knjige, Međunarodni festival Kotor Art priredio je u kreativnom hubu veče posvećeno jednom od osnivača festivala, Don Branku Zbutegi. Tom prilikom prikazan je kratkometražni igrani film Krava u režiji po scenariju Pava Marinkovića, nastao u hrvatsko-crnogorskoj koprodukciji. Reditelj Marinković za Info pregled Radio Kotora otkriva kako je Zbutegina priča postala filmsko ostvarenje i zašto ga je inspirisala za ekranizaciju.
6: Ja zapravo nikad nisam ni posezao za tuđim materijalom, dakle, ono, sve svoje kometražne filmove sam pisao iz neke svoje osobne inspiracije, nekih životnih iskustava i, dakle, imaginacije. Međutim, kad sam pročitao priču Krava, dakle, moj tata koji je bio filozof pokojni mi je... On mi je dao Kurosavi Neme svijeta, ja sam to pročitao, bilo mi je zapravo... I prije sam se inače bavio tumačenjem vjere u zapravo fikcijsku literaturu, tipa Leše Kolakovski me inspirirao kao studenta, dakle, onaj njegov Ključne beske, zapravo to kako se Stari zavjet može pretvoriti u nekakvu antimoralnu priču, zapravo, jer Kolakovski bio onako puno cinični. A ovo mi zapravo se interesilo kako jedan čovjek, kao što je Zbutega, dakle, njegove priče su imale nekakvu istinsku vjeru, dakle, nije tu bilo cinizma. Te priče su inspirirane čovjekom koji vjeruje, koji duboko vjeruje. To je kao rock'n'rollu, dakle, ono, neki vole pjesme sa 22 akorda, a zapravo YouTube, kada ih uzme, to su uvijek 2-3 akorda i onda to je to. Dakle, ta priča Krava me zapravo prvo me zbunila i udarila me zapravo kako se jednom takvom kratkom vrlo kratkom pričom, dakle čak se Rift Butega tu referira na jedan novinski tekst i onda ga ide filozofski, gradi svoju naraciju o tome što se dogodilo sa tim malim čovjekom koji je provalio u tuđu kuću i zatekao kravu. Ratnih 90-ih, da, sve je jasno kod njega, dakle, nije bilo tu maskiranja ko je agresor, ko je ovo, ko je, mislim, naravno da se to u filmu mora kontekstualizirati što sam napravio, ali zapravo htio sam nešto s tim napraviti. Mislio sam da je to možda materijal za pola sata, pa da onda ja nađem još dvojicu prijatelja, kolega, pa napravimo napraviti neki ratni omnibus, neki ratni moralni omnibus ili tako dalje. Međutim, ne, ta priča je zapravo priča koja bi trebala trajati 15 minuta, 20-ak najviše više i to je onda kratki film.
2: Podsjetimo, film Krava svjetsku premijeru imao je na jednom od najstarijih američkih filmskih festivala, Međunarodnom filmskom festivalu u Chicagu prošle godine, gdje je bio nominovan za prestižnu nagradu Zlatni Hugo. U glavnim ulogama su Stjepan Perić i Dubravka Drakić. Dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održao je u četvrtak večer predavanje u porti Crkve Svetog Nikole o važnosti roditeljske uloge u vremenu ekranokratije, fenomena koji je opisao kao okupaciju našeg uma, odnosno razuma, putem audiovizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Poslušajte segment iz predavanja.
7: Ekranokratija, šta je ekranokratija? Stvar, ja te termin koristim da opišem specifičan fenomen koji se ispostavlja kao okupacija našeg uma, odnosno razuma, putem audio-vizualnih senzacija koje dolaze od ekrana. Kada kažem ekran, ne mislim samo na televizijski, niti kompjuterski ekran, imamo više ekrana. Moj dragi prijatelj, dr. Ranko Rajević, se bavi time godinama unazad i objašnjava ljudima zašto je to pogubno po decu. Od toga da ta deca neće razviti dinamičku akomodaciju oka do znatno većih posljedica, pazite, znatno većih, jer u to vrijeme treba se razvijaju sinapse u mozgu, roditelji na taj način čine da blokiraju razvoj moždanih funkcija svoga djeteta, jer mozak je organ koji se razvija kroz aktivnost. Dobro, to bude aktivno, skakra se, igra ga i tako da. E sad vidite ovako, mislim da je tu jedan veliki problem što roditelji nesvesno daju danak. Kao što je nekad postajao danak u krvi, ali roditelji, a kad čitate na Driniću prijavi, vidite da su majke plakale, kukale, naricale kad su im uzimale decu. A danas roditelji daju dobrovoljno decu toj tehnološkoj aždaji, da tako kažem. I to je specifičan danak u krvi. A zašto daje? Samo zbog komfora. Da bi oni mogli da pogledaju neku seriju, da bi mogli da nešto urade, ne znam šta. Ja vam kažu, daj mi samo tablet i to će da ga smiri, a ja idem da uživam. Postoji jedna rečenica koju povremeno roditeljima kažem, da bih upozorio i kažem im, molim vas, svaki sljedeći put kad to uradite, zapamtite ovu rečenicu. Dalje, od tableta do tableta mali korak. Zašto je dete tako prikucano za tablet? Pa zbog dopaminskog i endorfinskog efekta. Znači, to nadražuje prosto. I kod nas se hormon sreće, hormon zadovoljstva lučio kad sam bio deca. Ali postepeno. Mi nismo svaki dan na dugme imali nešto pa ćemo da bude wow. Pa i kad smo imali te ekrane, ja se sjećam, ako se sjećate za Novu godinu, kad su bili filmski maratoni, pa čekate, ima za dva dana neki film. Ja sam jedan čekao kad je neki film Bruce Lee, recimo. O, pa to ide onako lagano, pa se vi pripremate, pa onda, posle, kada film dođe, to je vrhunac i onda polako to pada, tako. Sada su deca naviknuta da odmah dižu u trenutku te hormone. I mi zapravo drogiramo decu. Ne znajući. I šta se dešava? Oni rastu, to neko vrijeme rade posao, i onda kad dođe u neku 17. 18. godinu, nema šta da ga radi. I on mora da uzme nešto jače. To je problem koji ljudi ne uviđaju. To je opasan problem. A da bi se to rešilo, kažem, treba imati selektivan, kritički, orijentisan pristup koji će djecu daš mu na kašikicu. Može, sve može. A ne možda govorimo kako, koliko i zašto.
2: 24. internacionalni ljetni kotorski karneval održan je sinoć uz učešće 20 karnevalskih grupa iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske, Grčke i Italije. Na čelu povorke koju su predvodile karnevalske zastave bili su kraljica kotorskog karnevala Tea Grgurević i kapo Luka Knezović, a za njima gradska muzika, djeca sa maskom jaja pa karnevalske grupe. Povorka je prošla glavnom gradskom saobraćajnicom, a fešta je nastavljena na Trgu od oružja uz nastupe ansambla Toć i grupe Kubalkanika. Ljubav, prolaznost, sjećanja i snaga umjetnosti na svakodnevicu učini podnošljivijom bile su okosnica muzičko-poetske večeri Obećao si mi, koju su u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru u publici priredile književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović i kant autorka Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Gorana Sađakova i njegove supruge Goge Kuzmanović-Sađakov. Više će Nataša Janović.
8: Pozdravljajući prisutne, Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila je umjetnike sa kojima dijeli scenu i objasnila zbog čega poezija i muzika prirodno pripadaju jedna drugoj.
9: Pretpostavljam da i vi kao i mi pokušavate da spasite nešto od ovog života, da se ne oslanjamo samo na stvarnost, jer ja volim da kažem da stvarnost nije dovoljna. Život je i faktografija života ista je za sve ljude na svetu, bez obzira na pol, na starost, na religiju, na istoriju, geografiju. Ko se oslanja samo na stvarnost, imaće samo to. Ali mi, koji želimo nešto više od života, uvijek ćemo posegnuti za lepim, plemenitim i uzvišenim. Hvala vam što smo deo jednog divnog plemena koje će da pobedi ovu stvarnost.
8: Kroz pažljiv izbor pjesama Mirjana Bobić-Mojsilović otvorila je teme ljubavi, sreće, skromnosti, nepravde, ljubomore i iskrenosti.
9: Ljubav je proterana, kao što znate, sa javne scene, iz života. Ona je u ovoj globalističkoj, materialističkoj kulturi zamenjena obožavanjem materije, novca, tela i zamenjena je seksom. O ljubavi se govori sa podsmehom i zato imamo danas generacije mladih koje ne mogu da se sastave jedni sa drugima i živimo u epohi kulta pobednika. Ili si pobednik ili si niko. A najužasnije je što se ta ideja pobede i pobeđivanja prenela i na međuljudske odnose.
8: Tanja Banjanin je uz podršku publike izvela poznate numere Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, Magla Josipe Lisac, Zlatni dan Bisere Velentanlić i Ako te pitaju Petra Graša, koji svoje autorske pjesme Ljubavna, Ja činim sve i Da li si dovoljno jak. Mirjana Bobić-Mojsilović je istaknuta književnica, novinarka, kolumnistkinja i slikarka, rođena je u Beogradu gdje je završila prvu beogradsku gimnaziju i diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka. Pisala je za Dugu, NIN, Intervju i Politiku, a potom se posvetila autorskom stvaralaštvu. Pored zbirke pjesama Obećao si mi, autorka je brojnih kolumni, pozorišnih tekstova i romana. Tanja Banjanin je poznata pop pjevačica, prepoznatljiva po svom moćnom vokalu i upečatljivim interpretacijama. Rođena je u Bečeju, a pored uspješne muzičke karijere, diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.
2: U infopregledu najavljujemo i događaj koji će biti održan u Pomorskom muzeju. Naime, Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru, Hrvatska bratovština, Bokeljska mornarica 809 Zagreb i Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u utorak 4. avgusta u 20 sati organizuju predstavljanje monografije Skalinada župne crkve u Prčanju autora Željka Brguljana. Prisutnima će se obratiti direktorica muzeja Maja Uskoković, Katarina Horvat, Levaj, Andrej Žmegač, Maja Marović, Darka Bilić i autor. Program će voditi Dijana Đurašković. Prelazimo na priloge iz sporta. Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac se priprema za novu takmičarsku sezonu. O aktualnostima iz Kotorskog kluba i sastavu sa kojim će nastupiti u elitnom rangu govorila je predsjednica kluba profesorica Ljiljana Marković.
10: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu, i uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja jer cijelo ljeto igra beach volej i mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
2: Članica Gimnazijalca Jelena Ćorović nedavno je bila u sastavu reprezentacije Crne Gore do 17 godina, koja je na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu osvojila srebrnu medalju. Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za Evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. avgusta na Cetinju. To su Damjan Dževerdanović i njegova sestra Nikolina. Šah klub Kotor i dalje nema svoje prostorije za rad. Više detalja ima sekretar Miloš Dževerdanović.
11: Šahovski savez Crne Gore se afirmisao kao dobar domaćin u evropskim i svjetskim takmičenjima, kako za mlade, tako i za seniore. Upravo ovo takmičenje će okupiti mlade u kategoriji do 21 godinu. I kao što ste najavili, dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati. Iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama. A Damjan, kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina, također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima. I vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država, Armenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima 4 u ženskoj kategoriji još predstavnika i 10 u muškoj. Podsjećam da je Nikolina ovoga ljeta, dakle u junu mjesecu, bila na svjetsko prvenstvo za mlade do 18 godina i zajedno sa još 6 takmičara i prezentovala Crnu Goru. Ono što nas hrabri da imamo kao klub svoje predstavnike, s druge strane i obeshrabruje, jer mi smo jedini šahovski klub u Crnoj Gori koji nema uslove za rad i nema svoje prostorije. Nažalost, predugo traju obećanja i predugo traje naš entuzijazam. Imamo jedan podmladak koji sa nekih 20-30 mladih ljudi, a bilo bi ih i duplo više da imamo uslove za rad, bi tražili svoje mjesto pod suncem, jer smo mi i ove godine imali 3 prvaka na crnogorskom prvenstvu u takmičenju do 8 godina, do 10 godina i drugoplasiranu, evo ponavljam, Nikolinu do 17 godina. Očekujem da će sve ovo što se objavljuje biti postrek da se ljudi koji odlučuju konačno prelome i donesu tu jednu lijepu priču za Kotor, jer šah je sport i vještina i stil života i na zapadu puno se i u obrazovnom sistemu polaže na njemu. U suprotnom bojim se da pada i entuzijazam i volja i dalje interesovanje za jedan organizovan pristup šahu u Kotoru.
2: Šahovsko prvenstvo za omladinski uzrast u Crnogorskoj prijestolnici okupit će takmičare iz 35 država starog kontinenta. Toliko, poštovani slušaoci, u infopregledu za nedjelju 2. avgust. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Savo Popović i novinarka Biljana Marković.
1: Infopregled.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.